vidit ću te prije ili kasnije, drugim pod rukom pored mene proći ćeš i znam da bit će sve mi jasnije.

Više li čuta prije ili kasnije, ti stavi rukom na srce i znam

koliko je valjalo, dugo je i trajalo.

Let me know.

bila je romantična, u ljubavi slijepa, znala je baš kao i ti, da šapuće i

bila je romantična, u ljubavi slijepa, znala je baš kao i ti da šapuće i te.

Nek se topi u sjećanja sa dimnjaka goli. E, Zenica, mladost moja,

vijesti. Cijenjeni slušaoci, dobro vam jutro, ja sam Almir Šehić, ovo su vijesti radija Unsku Sanca kantona. Direktor Memorialnog centra Srebrnica Emir Suljagić saopćuje da je 26 sadašnjih i bivših saradnika centra pozvano na saslušanje u policijsku stanicu Srebrnica po nalogu Okružnog javnog tužilaštva u Bjeljini. Iz Memorialnog centra tvrde da je riječ o do sada najobimnijoj akciji usmjerenoj protiv njihovih saradnika, te ocjenjuju da postupak predstavlja institucionalni pritisak, posebno jer je uslijedio nakon objave izvještaja o negiranju genocida. Pozvali su domaće i međunarodne institucije da prate slučaj, a najavili korištenje svih pravnih sredstava radi zaštite zaposlenika institucije. Nije se dugo čekalo da prve reakcije na saslušanje Denis Vizić, zamjenik predstavljajuće parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, i Čamil Duraković, potpredsjednik VH entiteta Republika Srpska, pozivaju međunarodnu zajednicu da se uključi u ovaj problem. U vrijeme kada Memorialni centar upozorava na pritiske, svijet nastavlja potvrđivati važnost kulture sjećanja i trajnog očuvanja istine o genocidu u Srebrenici. Jedan od takvih primjera dolazi iz austrijske prijestolnice. Grad Beč zvanično je preuzeo vlasništvo spomenika Cvijet Srebrenice, koji je uvršten u sistem javnih spomenika i kulturnog nasljeđa austrijske prijestolnice. Grad će u budući biti odgovoran za njegovo održavanje i očuvanje, čime je trajno osigurano sjećanje na žrtve genocida u Srebrenici. Ovaj potez predstavlja nastavak procesa započetog usvajanjem rezolucije parlamenta u sjećanju na genocid 2022. godine i potvrđuje da su kultura sjećanja, istina i pravda zajedničke evropske vrijednosti. Suđenje Anisu Kalajdžiću za ubistvo Aldine Jahić pred kantonalnim sudom u Mostaru predstavlja prvi slučaj primjene novih odredbi krivičnog zakona Federacije BiH, kojima je rodno zasnovano na ubojstvo žene definirano kao prosebno krivično djelo. Kalajdžić je optužen za teško ubistvo ženske osobe i neovlašteno posjedovanje oružja za krivično djelo femicida. Zakon predviđa kaznu od najmanje 10 godina zatvora ili dugotrajni zatvor do 45 godina. Ministar komunikacije i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto pozdravio je inicijativu Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine za uvođenje posebnih oznaka za električna i hibridna vozila, ističući da je Ministarstvo komunikacije i prometa ovo pitanje već uvrstilo u izradu novog pravilnika o registriranju vozila, čije se usvajanje očekuje do kraja godine. Airsoft klub otpisani Božimi ove godine je organizator četvrtog kampa mladih izvođača, koja završava danas, 2. augusta 2026. na lokalitetu Veliko Brdo. Ove godine organizatori očekuju oko 120 djece uzrasta od 7 do 12 godina, što predstavlja rekordan broj učesnika od pokretanja ove aktivnosti. Četvrta Cazinska unska regata biće održana danas 2. augusta. Događaj počinje okupljanjem u 10 sati, dok je start u 11 sati s lokacije Plandište u Kosteli.

0: Veslačka ruta završava na kupalištu Miostrah. Ovaj događaj koji iz godine u godinu privlači sve veći broj učesnika okuplja ljubitelja prirode rijeke Une s ciljem spajanja amature, sporta i dobre zabave, organizator je grad Cazin i tamošnji centar za kulturu i turizam. Ženska do 20 odbojkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine punim intenzitetom nastavlja pripremu u Mostaru za balkansko prvenstvo koje će od 19. do 23. augusta biti održano u gradu na Neretvi. Reprezentativke treniraju dva puta dnevno, a prve dane priprema obilježavaju dobra atmosfera, zajedništvo i visok nivo motivacije. Podršku reprezentaciji pružila je predsjednica odbojkaškog saveza Bosne i Hercegovine Anita Glibić, koja je istakla da organizacija balkanskog prvenstva predstavlja jedan od najvažnijih projekata za bosansko-hercegovačku odbojku. Toliko u vijestima, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Duge su kolone putničkih vozila u oba smjera na graničnim prilazima Deleuša, Hum, Zupci, Izačić, Rača, Gradina, Velika Kaduša, Kamensko i Prisjeka. Na ostalim graničnim prilazima pojačan je promet vozila, ali zadržavanje nije duže od pola sata za sada.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadni, u ostatku zemlja je istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka kreće se od 17 do 23 stepena, na jugu zemlja do 27 stepeni Celzijusovih, a dnevna danas od 33 do 39 stepeni Celzijusovih, na jugu zemlje do 42 stepena.

0: poznato ime na novoj adresi. Poliklinika Muminović sada u savremenom radiološkom kabinetu na novoj adresi. Ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja Bihać. Kompletna dijagnostika na jednom mjestu. Magnetna rezonanca, CT dijagnostika, RTG, ultrazvuk, densitometrija i mamografija. Pouzdano, profesionalno, u službi vašeg zdravlja. Poliklinika Muminović.
1: Budi maca ili macan za samo 50 km.
2: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
1: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
2: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
1: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.

0: marketing najboljeg radija.
1: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kuponski namještaj, kuponske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
2: Limo Metal. Sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal D.O.O. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa B.B. Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal.

0: vijesti. Cijenjeni slušaoci, dobro vam jutro, ja sam Almir Šehić, ovo su vijesti radija Unijskog samca kantona. Direktor Memorialnog centra Srebrnica Emir Suljagić saopćuje da je 26 sadašnjih bivših saradnika centra pozvano na saslušanje u policijsku stanicu Srebrnica po nalogu okružnog javnog tužilaštva u Bjeljini. Iz Memorialnog centra tvrde da je riječ o do sada najobimnijoj akciji usmjerenoj protiv njihovih saradnika, te ocjenjuju da postupak predstavlja institucionalni pritisak, posebno jer je uslijedio nakon objave izvještaja o negiranju genocida. Pozvali su domaće i međunarodne institucije da prate slučaj, a najavili korištenje svih pravnih sredstava radi zaštite zaposlenika institucije. Nije se dugo čekalo da prve reakcije na saslušanje. Denis Vizić, zamjenik predstavljajuće parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, i Čamil Duraković, potpredsjednik VH entiteta Republika Srpska, pozivaju međunarodnu zajednicu da se uključi u ovaj problem. U vrijeme kada Memorialni centar upozorava na pritiske, svijet nastavlja potvrđivati važnost kulture sjećanja i trajnog očuvanja istine o genocidu u Srebrenici. Jedan od takvih primjera dolazi iz austrijske prijestolnice. Grad Beč zvanično je preuzeo vlasništvo spomenika Cvijet Srebrenice, koji je uvršten u sistem javnih spomenika i kulturnog nasljeđa austrijske prijestolnice. Grad će u buduće biti odgovoran za njegovo održavanje i očuvanje, čime je trajno osigurano sjećanje na žrtve genocida u Srebrenici. Ovaj potez predstavlja nastavak procesa započetog usvajanjem rezolucije austrijskog parlamenta o sjećanju na genocid 2022. godine i potvrđuje da su kultura sjećanja, istina i pravda zajedničke evropske vrijednosti. Suđenje Anisu Kalajdžiću za ubistvo Aldine Jahić pred kantonalnim sudom u Mostaru predstavlja prvi slučaj primjene novih odredbi krivičnog zakona Federacije BiH, kojima je rodno zasnovano na ubojstvo žene definirano kao prosebno krivično djelo. Kalajdžić je optužen za teško ubistvo ženske osobe i neovlašteno posjedovanje oružja, za krivično djelo femicida. Zakon predviđa kaznu od najmanje 10 godina zatvora ili dugotrajni zatvor do 45 godina. Ministar komunikacije i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto pozdravio je inicijativu Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine za uvođenje posebnih oznaka za električna i hibridna vozila, ističući da je Ministarstvo komunikacije i prometa ovo pitanje već uvrstilo u izradu novog pravilnika o registriranju vozila, čije se usvajanje očekuje do kraja godine. Airsoft klub Otpisani Božimi ove godine je organizator četvrtog kampa mladih izviđača, koja završava danas, 2. augusta 2026. na lokalitetu Veliko Brdo. Ove godine organizatori očekuju oko 120 djece uzrasta od 7 do 12 godina, što predstavlja rekordan broj učesnika od pokretanja ove aktivnosti. Četvrta Cazinska unska regata bit će održana danas 2. augusta. Događaj počinje okupljanjem u 10 sati, dok je start u 11 sati s lokacije Plandište u Kostelima. Veslačka ruta završava na kupalištu Miostrah. Ovaj događaj, koji iz godine u godinu privlači sve veći broj učesnika, okuplja ljubitelje prirode rijeke Une s ciljem spajanja avanture, sporta i dobre zabave. Organizator je grad Cazin i tamošnji centar za kulturu i turizam. Ženska do 20 odbojkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine punim intenzitetom nastavlja pripremu u Mostaru za balkansko prvenstvo, koje će od 19. do 23. augusta biti održano u gradu na Neretvi. Reprezentativke treniraju dva puta dnevno, a prve dane priprema obilježavaju dobra atmosfera, zajedništvo i visok nivo motivacije. Podršku reprezentaciji pružila je predsjednica odbojkaškog saveza Bosne i Hercegovine Anita Glibić, koja je istakla da organizacija balkanskog prvenstva predstavlja jedan od najvažnijih projekata za bosansko-hercegovačku odbojku. Toliko u vijestima, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Duge su kolone putničkih

0: Vozila u oba smjera na graničnim prilazima Delevuša, Hum, Zupci, Izačić, Rača, Gradina, Velika Kladuša, Kamensko i Prisjeka. Na ostalim graničnim prilazima pojačan je promet vozila, ali zadržavanje nisu duže od pola sata za sada.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadni, u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka kreće se od 17 do 23 stepena, na jugu zemlje do 27 stepeni Celzijusovih, a dnevna danas od 33 do 39 stepeni Celzijusovih, na jugu zemlje do 42 stepena.
2: Radio televizija Unsko-sanskog kantona.

0: Za dom po vašoj mjeri birajte uređaje brenda Heiner. Savršenu kombinaciju modernog dizajna, funkcionalnosti i jednostavnosti. Na samostojeću tehniku Heiner daje garanciju od odličnih 5 godina, kao i 3 godine garancije na male kućanske aparate. Samo u prodajnim centrima FIS. Potražite samostojeću tehniku i male kućanske aparate brenda Heiner po super cijenama. U akciji koja traje do 31.8. ili do isteka zaliha. FIS. Povjerenje nagrađujemo srcem.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Čujete li ljeto? Besplatno provjerite svoj sluh u Neurotu. Ljetna

akcija za bolji sluh na oba uha. 10% popusta na drugi slušni aparat pri kupnji dva aparata. Ostvarite dodatnu uštedu uz povećan iznos doznake ZZO USK. Zakažite na 0800 30607 ili na sajtu neurot.com. Neurot. Bolje čuti, bolje živjeti.

0: Znači, Andrec AG i brojni drugi. Kontinuirano ulažemo u razvoj tehnologija, unapređenje proizvodnih procesa i razvoj naših zaposlenika. Zbog preseljenja u novo proizvodno postrojenje i proširenja proizvodnih kapaciteta, zapošljavamo industrijske električare, dva izvršioca, industrijske bravare, dva izvršioca, operatere u proizvodnji, pet izvršilaca, mašinske tehničare, četiri izvršioca, inženjere, više izvršilaca, koordinator odjela održavanje, jedan izvršilac, računovođa, jedan izvršilac, te pomoćne radnike u proizvodnji, više izvršilaca, mjesto rada, Cazin. Nudimo konkurentna neto plata zasnovana na profesionalnom iskustvu i kvalifikacijama, mogućnost obuke u matičnoj firmi u Austriji, stabilno i dugoročno zaposlenje, prilike za napredovanje, dodatak za prehranu od 13,60 konvertibilnih maraka po radnom danu, nadoknada putnih troškova za zaposlenike koji žive 2 do 100 km od radnog mjesta, bonus za godišnji odmor, regres tokom godišnjeg odmora u maksimalnom neoporezivom iznosu, novčani poklon za vjerske praznike, besplatni topli napici. Asta Bosnija d.o.o. Poslovne prilike koje možda baš vas čekaju. Pozivamo sve zainteresovane kandidate da svoju biografiju pošalju na posao@asta.ba ili da lično posjete prostorije kompanije Asta Bosnija d.o.o. Poslovna zona Ratkovac, Begove kafane DB Cazin, gdje mogu popuniti prijavni obrazac za zaposlenje. Biće kontaktirani kandidati čije kvalifikacije odgovaraju traženim uslovima.
1: Uživajte u sunčanom danu na Jadranu, kupanju i šetnji prelijepim Biogradom na moru. Polasci su svake nedjelje od 14. juna pa do kraja ljetne sezone. Organiziran je prijevoz uz cjelodnevni boravak na moru, a cijena je veća od 30 maraka po osobi. Rezervacije 061 933 916 i 037 222 505. Biograd na moru uz turističku agenciju Omega. Veliko sezonsko sniženje je stiglo u vašu omiljenu trgovinu Hari. Za vas smo pripremili sniženja od odličnih 20% na sav ljetni asortiman odjeće i obuće te plažnog programa. Izdvojili smo ženski kupaći kostim samo 4 marke, ženska haljina 9 maraka 60, muška majica 4 marke 80, muški šorc 4 marke 80, dječji komplet 6 maraka 40, dječji šešir 4 marke, ženska i muška papuča 6 maraka 40, dječja papuča 4 marke 80. Iz plažnog programa izdvajamo šlauf za plivanje 2 marke i 40, naočale za ronjenje 4 marke, peškir za plažu samo 8 maraka, ležajka za plažu 11 maraka i 20 i suncobran 16 maraka. Posjetite trgovinu Hari na dobro poznatoj adresi Bihaćkih branilaca. Tamo vas očekuje ljubazno osoblje. Idemo u Hari.

pultom, a u studiju voditelj programa i novinar Sanela Hošić. Danas smo tu za vas, dostupni za sve ono što volite i želite slušati na talasima našeg radija. Naravno i sve one informacije koje smo vam već neke pripremili, a i dalje radimo na svemu tome da ostanete informisani u toku evo i jutarnjeg programa. Dobro vam jutro, dakle još jednom, danas je 2. august, 7 sati 14 minuta za sve one koji su meteoropate. Ako ste budni, izađite sad dok još ima hladovine, odnosno dok je svježije, a već od 11 do 17 sati nije preporučljivo osjetljivim osobama boravak na otvorenom. Sve to što još slijedi u ovom satu jutarnjeg programa u vidu servisnih informacija proslijedit ćemo nakon ove pozdravne numere i naravno poruka naših poslovnih partnera.

Cijenjeni slušaoci, srdačan pozdrav iz studija Radija Unsko-Sanskog kantona. Ekipa koja je danas, Jasmin Mahmutović za mikrofon.

7:22, nastavljamo dalje sa servisnim informacijama na koje ste i navikli, cijenjeni slušalci, u ovom dijelu programa vašeg najdražeg i najboljeg radija. Kada pričamo o vremenu, danas je najavljeno sunčano i toplo, vjetar umjeren na jugu južnih smjerova, a u ostatku zemlje istočnih smjerova. Temperature zraka ove jutarnje su ugodne od 17 do 23, jug bi bio topliji jutros za 4 stepena, a dnevne koje nas očekuju od 33 do 39 stepeni Celzijusa. Iz Operativnog centra civilne zaštite Unsko-sanskog kantona stižu nam sljedeće informacije. Kada pričamo o vatrogasnim jedinicama koje ima svaka lokalna jedinica samouprave na području Unsko-sanskog kantona, u Bihaću su zabilježene dvije intervencije. Kada govorimo o požarima, dakle, vatrogasci su gasili požar, nažalost jedna kuća je bila predmetom požara na putu armije BiH. Požar je saniran. Kakve su posljedice i kolika je materijalna šteta, to ne znamo još uvijek, ali znamo da nema povrijeđenih lica. Drugi požar koji su

na koji su morali intervenisati je onaj na Ozimicama 2, kada je jednostavno planulo jedno električno brojilo, odnosno sat za struju, kako bi to rekli onako u žargonu. Vjerovatno je došlo do preopterećenja, a možda je vrijeme da se i renoviraju i takvi ti uređaji koji su evo jako važni, jer nas nadbijevaju energijom bez koje smo maltene hendikepirani. Elem, nije se sve tu završilo, jeste kada su u pitanju požari, ali bihećka ekipa morala je još jednom da interveniše i to u Harmanima u H15 kada je došlo do kvara na liftu i neko od stanara naravno tražio je pomoć da napusti taj leteći objekat. Tehničku intervenciju imali su i vatrogasci u Velikoj Kladuši. Tamo su morali intervenisati kako bi otvorili zatvorena vrata također u stambenoj zgradi. Kada pričamo o požarima, i u Velikoj Kladuši su gasili jedan požar, gorila je jedna poljoprivredna površina. U Bosanskoj Krupi također buknuo je požar koji je saniran zahvaljujući dežurnoj ekipi vatrogasaca. Požar se desio na površini također gdje je nisko raslinje. U Cazinu je situacija malo drugačija. Tamo je gorjela borova šuma. Vatrogasne jedinice su uspjele sanirati i ovaj požar. Evo, još jednom ću iskoristiti vrijeme, s obzirom da nas naredni 7-8 dana prati ovako izuzetno toplo vrijeme, da vodite računa kada ste u prirodi, a mnogi jesmo, mnogi bježimo na sve te tekuće vode, bilo da su potoci ili ove velike rijeke, bilo u Bihaću, Una, Sana i tako dalje. Dakle, vodite računa i nemojte ostavljati vatru bez nadzora, ili ako bacate opušak od cigarete, vodite računa da je dobro ugašen. A kada već evo pričamo o vodama, primijetili ste malu stagnaciju vode, niže malo vodostaje, pa je tako Sana, rijeka Sana u Sanskom mostu pokazala i jedno neeksplodirano ubojito sredstvo. A naravno, građani su obavijestili nadležne institucije od policije i deminera, odnosno službenika Maka. Ovaj NUS, odnosno neeksplodirano ubojito sredstvo, koji za ostatak nije definisano iz kojeg perioda, propisno je obilježeno i čeka naravno deminere da odrade svoj posao. Pa ukoliko ste na obalama rijeka, jezera, potoka, ugledate neki predmet koji ne možete definisati, koji niste vidjeli do sada, radije prijavite to nadležnim službama nego da izigravate radoznalce da ne bi nastradali. A dalje idemo, dakle, to je što se tiče požara. A što se tiče neeksplodiranih ubojitih sredstava, još jedna intervencija nadležnih, prvo policija, kasnije i deminera, registrovana je ponovo u Sanskom mostu u mjesto Kijevo. A također je identifikovana neeksplodirana naprava koja je adekvatno obilježena i čeka da u narednom periodu bude demontirana, da je demineri stave u ono stanje kada je bezopasna za stanovništvo. Eto, toliko važni, vrlo rizični poslovi su dio svakodnevnice ovih ljudi, pa vas evo sve molimo da ih olakšate, te njihove poslove, bilo da je riječ o vatrogasnim poslovima.

postrojbama, jedinicama ili o grupama deminera pri Maku BiH. A sada idemo na minere, šalim se, na one sve vozače koji su iz ko zna kojih razloga učinili prekršaj saobraćajne nezgode sa posljedicom ili sa po ljudsko zdravlje ili sa materijalnom štetom. Takvih incidenata jučer je na području našega kantona zabilježeno čak 14, u Bihaću 3. U tim nezgodama dva lica su zadobila lakše tjelesne povrede. U Cazinu 3, također 3, dakle jedno lice zadobilo teške tjelesne povrede, jedno lice lakše tjelesne povrede. U Bušimu jedna saobraćajna nezgoda i dva lica su zadobila lakše tjelesne povrede. Saobraćajne nezgode su sa materijalnom štetom registrovane, jedna u Bosanskom Petrovcu, jedna u Sanskom Mostu, jedna, odnosno tri u Velikoj Kladuši i dvije u Ključu. Ove saobraćajne nezgode koje sam pobrojala imaju za posljedicu materijalnu štetu. Dragi vozači, pridržavajte se saobraćajnih propisa, pratite upute saobraćajnih znakova duž saobraćajnica kojima se krećete i nemojte samo inicijativno voziti niti brže, niti previše sporije od dozvoljene brzine koja je dozvoljena na toj dionici. Vjerujte da su to intelektualci, umni ljudi koji su struka u svom terenu, u svojoj oblasti, oblasti saobraćaja, to s razlogom stavili upravo na dionici puta, taj saobraćajni znak na koji nailazite. Ukoliko ne poštujete saobraćajnu signalizaciju, vrlo rizikujete da završite u ovim crnim statistikama kako ste upravo čuli, kako sam upravo iščitala. Hitna služba Doma zdravlja u Bihaću obavila je 111 ljekarskih pregleda. Nismo upoznati o kakvim intervencijama je riječ, odnosno dijagnozama, ali 111 ljudi je zatražilo ljekarsku pomoć. Ovo je duplo više nego inače koliko se otprilike u danima, nekim danima, do 50 eto, pregleda je neka normala, ali s obzirom da smo mi u sezoni godišnjih odmora, da ljudi borave više na otvorenom, onda je i ovaj broj razumljiv zašto je došlo do povećanja. A ono povećanje kojim se mi najviše obredujemo je broj rođenih beba. Kada nam dežurne babice prenesu koliko je to djece rođeno, kao neki dan 13 beba, pa evo da kažemo da na odjelu porodilišta u kantonalnoj bolnici dr. Irfan Ljubijankić još uvijek drže neki ritam. Naime, rođeno je 4 djece, odnosno obavljena su 4 poroda, a rođena su 4 dječaka, 4 mala princa, naša sugrađanina, kojima želimo bezbrižno i sretno odrastanje. Roditeljima čestitke, a boga mi i dežurnoj ekipi na čelu sa babicom Sanjom. Sanju puno pozdravljamo i kompletan odjel porodilišta zajedno sa svim porodiljama koje tamo danas čekaju te svoje najljepše poklone, najljepše dobitke i najvažnije dobitke u životu. Dragi naši, sada malo odmorite od mene. 7 sati 33 minuta sviramo u ritmu muzike koju je za vas odabrao ranije naš kolega Nermin Pečenković Dado. Dakle, tu su i poruke naših poslovnih partnera, a onda naravno slijede najave dešavanje stanja na putevima i na puni sat u 8 sati vijesti iz našeg studija. Ugodan prijem programa.

0: Marketing najboljeg radija. 22. Međunarodni sajam ekologije Ekobis 2026 od 10. do 13. septembra. Lokacija Dvorana Luke u Bihaću. Prijave za sajam na www.pkusk.com ili putem telefona 037-316-350. Privredna komora Unsko-Sanskog kantona.
1: Osjeti energiju ljeta. Uhvati sezonsko sniženje u FIS centrima. Iskoristi super popuste na ljetni asortiman odjeće i obuće, programa za plažu i ostalih sezonskih roba. Posjetite nas i provjerite zašto se kod nas kupuje sa zadovoljstvom. Ljetno sezonsko sniženje. FIS centri.
2: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
3: Krenite stopama faraona s turističkom agencijom Omega. Hurgada, piramide u Gizi, Sfinga, krstarenje Nilom i Dolina Kraljeva. 8 dana, 7 noćenja u luksuznom resortu uz all-inclusive uslugu. Organiziran je prijevoz do Ljubljane i direktan let za Hurgadu. Polasci su 13. septembra, a cijena već od 1650 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać.
4: Danas pod palmama, sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.

Saobraćaj je obustavljen na magistralnom putu M5 u mjestu Dubovsko u Bihaću zbog saobraćajne nezgode koja se desila sat nakon ponoći. U toku je policijski uviđaj. Drugi je dan vikenda i sezona godišnjih odmora, te su na pojedinim graničnim prelazima od ranih jutarnjih sati duge kolone putničkih vozila. Duge kolone putničkih vozila u oba smjera su na graničnim prelazima Gradiška, Gornji Varoš, Izačić, Gradina. Na izlazu iz naše zemlje duge su kolone putničkih vozila na graničnim prijelazima Daleuša, Hum, Zupci, Doljani, Bijača, Prisika, Orašje i Osoje. A na ulazu u Bosnu i Hercegovinu duge su kolone putničkih vozila na graničnim prijelazima Brod i Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prijelazima pojačan je promet vozila, ali zadržavanja trenutno nisu duža od 30 minuta. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.

0: Radio Unsko-Sanskog kantona. Najave dešavanja.
1: Airsoft klub otpisani Bužim i ove godine je organizator četvrtog kampa mladih izviđača koji će biti održan i danas, 2. augusta 2026. godine, na lokalitetu Veliko Brdo. Ove godine organizatori očekuju oko 120 djece uzrasta od 7 do 12 godina, što predstavlja rekordan broj učesnika od pokretanja ove aktivnosti. Kulturna manifestacija Ključko ljeto 2026. u toku i trajeće do 9. augusta s bogatim programom za sve generacije. Sanski most i ovog ljeta otvara vrata brojnim posjetiocima kroz tradicionalnu manifestaciju Ljeto na Sani, koja će gradu na 9 rijeka donijeti bogat kulturni, zabavni i sportski život. Manifestacija traje do 4. augusta. Ljeto u Bosansku Krupu donosi poseban spoj umjetnosti, sporta i tradicije. U toku je likovna kolonija Krušnica, koja je trajala do 31. jula, posebno mjesto u kalendaru zauzima tradicionalna Bosansko-Krupska umna regata, koja će biti održana danas, 1. augusta. Pored predstavljenih glavnih događaja, ljetni dani u Bosanskoj Krupi bit će upotpunjeni nizom drugih kulturno-zabavnih sadržaja poput koncerata, sportskih nadmetanja i sličnih programa, u kojima će moći uživati svi građani i posjetioci. Manifestacija Kraduško ljeto traje do 9. augusta i donosi bogat program za sve generacije. I ovog ljeta na Trgu mladih nastupit će poznati izvođači, a manifestacija obuhvata brojne sportske i kulturne sadržaje poput predstava za djecu i odrasle, radionice za djecu, izložbe slike i fotografije, promocije knjiga, tradicije, smotra i folklora, krajišku sofru i neizostavna srda. Poseban dio programa ove godine održava se u mjesnoj zajednici Podzviz, koja će biti domaćin manifestacije Krajiški Teferić. Četvrta Cazinska unska regata bit će održana u nedjelju 2. augusta. Događaj počinje okupljanjem u 10 sati, dok je start u 11 sati s lokacije Plandište u Kostelima. Veslačka ruta završava na kupalištu Miostrah. Ovaj događaj, koji iz godine u godinu privlači sve veći broj učesnika, okuplja ljubitelje prirode i rijeke Une s ciljem spajanja avanture, sporta i dobre zabave. Organizator je grad Cazin i tamošnji centar za kulturu i turizam. Bosna i Hercegovina će do 4. augusta posjeti epicentar evropskog retroturizma. U organizaciji Oldtimer kluba 1912 Sanski most startuje velika međunarodna Oldtimer ekspedicija 2026, jedinstven projekat koji je uvršten u zvanični svjetski FIBA kalendar i službeno proglašen za nacionalni događaj označaj za Bosnu i Hercegovinu. Ova manifestacija predstavlja inovativan iskorak u promociji domaćih turističkih potencijala, koristeći istorijska vozila kao putujuće muzeje, koji će povezati ključne kulturno-istorijske i prirodne bisere naše zemlje. Kolona unikatnih oldtimera sa posjedama iz cijele Europe proći će kroz Sanski most, Ključ, Mrkonjić grad, Banja Luku, Travnik i Jajce, šaljući u svijetu impresivnu sliku o bogatstvu i raznolikosti bosansko-hercegovačkog naslijeđa. Ekspedicija iz Sanskog mosta krenulo je u petak 31. jula.
2: Slušate najbolji radio.
3: Marketing. U B-Farm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih beli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan B-Farm asortiman i proizvode odabrani.

0: odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura, vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B-Farm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Farm, vaš vodič kroz zdrav život.
1: Vaše zdravlje je naš prioritet. B-Farm apoteke u svim gradovima Unsko-Sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B-Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B-Farm.
2: U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko uputnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-Sanskog kantona. Savremena i neinvazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje pravom dijagnozom. Za više informacija pozovite 037 971 971 ili 063 991 177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Muminović.
3: Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
4: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
5: Jednostavno Eki.
6: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal D.O.O. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
7: Dobar dan.
8: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
7: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
8: O, žene.
9: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037 310440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina.

0: vijesti.
1: Dobro vam jutro, cijenjeni slušaoci. Centralna izborna komisija obustavila je postupke pokrenute protiv SDA, SNSD-a i pokreta Sigurna Srpska po osnovu prijeve Transparency International BiH zbog moguće preuranjene kampanje zloupotrebe javnih resursa i korištenja djece u političke svrhe. Stav CIK-a je da nije bilo kršenja izbornog zakona ni preuranjene kampanje u Transparency Internationalu tumače kao promjenu dosadašnje prakse, jer ranijih godina strože se kažnjavalo političke subjekte. Javno preduzeće Komunalno Mostar raspisalo je javni oglas za prijem 14 radnika nedugo nakon što su 22 zaposlenika Bošnjaka ostala bez posla zbog, kako su ranije naveli iz ovog preduzeća, isteka ugovora na određeno vrijeme. 9 radnika bit će zaposleno na neodređeno vrijeme uz probni rok od 6 mjeseci, dok se 5 radnika prima na određeno vrijeme najduže do 12 mjeseci. Konkurs obuhvata 10 različitih mjesta. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će danas posjetiti manastir Rmanj kod Drvara, nakon čega će boraviti u Drvaru i Mrkonjić gradu. U Bosni i Hercegovini tokom 2025. godine nastavljena je duboka demografska kriza, pokazali su podaci Entitetski statistički zavoda o prirodnom priraštaju širom zemlje. Prirodni priraštaj prošle godine u oba entiteta i Brčko distriktu bio negativan, preminulo je 10.500 ljudi više nego što ih se rodilo. To znači da je Bosna i Hercegovina prirodnim kretanjem stanovništva izgubila populaciju jednog manjeg grada. Posebno je zabrinjavajuća činjenica da je od ukupno 143 općine i grada u cijeloj državi samo njih 14 imalo pozitivan prirodni priraštaj, dok je u svim ostalim bio veći broj preminulih nego rođenih. Američki predsjednik Donald Trump najavio je jučer u Vašingtonu da će narediti obustavu novih američkih udara na Iran ako saveznički pregovori na Bliskom istoku brzo potvrde okvirni sporazum o okončanju rata. Pratili ste vijesti, hvala vam za pažnju.
0: Stanje na putevima.
1: Duge kolone putničkih vozila u oba smjera su na graničnim prijelazima Gradiška, Gornji Varoš, Izačić, Gradina, Kamensko, Deleuša, Hum i Zubci. Na izlazu iz naše zemlje duge su kolone putničkih vozila na graničnim prijelazima Doljani, Bijača, Prisika, Orašje i Osoje, a na ulazu u Bosnu i Hercegovinu na graničnim prijelazima Brod, Velika Kladuša i Bijača.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas sunčano i toplo, vjetar slab do umjeren na jugu južnih smjerova, u ostatku zemlje istočni. Najviša dnevna temperatura zraka od 33 do 39, na jugu do 42 stepena Celsjusa.
2: Ovo zbog čega nam srce jaše lupa.
1: Radio televizija Unsko-sanskog kantona.
3: Vrijeme je za reklame.
4: 32. Internacionalni festival ljubavi, Sevda Fest i Festival narodne muzike Bihać 2026. 10. i 11. august, sportski poligon Kulturnog centra Bihać od 20 sati i 30 minuta. Dobrodošli na jedinstveni 32. internacionalni festival ljubavi, Sevda Fest i Festival narodne muzike Bihać 2020.

0: 26.
1: Učini savršen odmor mogućim uz Raiffeisen Mastercard World Elite karticu i uživaj u premium pogodnostima. Brzi pristup salonima, brzi prolazi na aerodromima, besplatni mobilni internet, putno zdravstveno osiguranje. Više informacija potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učini to mogućim.
2: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
3: Udruženje književnika Riječi Saune raspisuje javni poziv za dostavljanje rukopisa dječje književnosti. Na konkurs se mogu prijaviti mladi autori s područja grada Bihaća i dostaviti pjesme za djecu u PDF formatu ili Wordu na e-mail adresu riječisune@gmail.com. Rok je 14 dana od dana objavljivanja na Radiju Unsko-sanskog kantona i stranici udruženja. Najuspješniji rukopis bit će nagrađeni nakon odabira od strane stručnjaka žirija i bit će objavljeni u zborniku udruženja na 10. susretima koji se održavaju krajem augusta naredne godine.
4: Ističe vam registracija.
5: Pozovite Euroherc na besplatni telefon 0800 800 22 i registrujte vaše vozilo od kuće.
4: Posjetite euroherc.ba i pronađite kontakte za sva prodajna mjesta ili pošaljite poruku na e-mail euroherc@euroherc.ba.
6: Tvoja PIF Plus sedmica od 30.7. do 5.8. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti. Top proizvodi, ljuljačka Fis Garden, samo 109,90. Kofer, samo 59,95. Jednokrevetna posteljina, samo 12 maraka i 30 feninga. Ostatak ponude potražite u svim prodajnim centrima Fis. Tvoj sedmodnevni ulog, tvoja Fis Plus sedmica.

0: 10 km ili više H plus goriva na Hipa Petrolu.
1: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom
0: i ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
1: Hipa Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
2: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolari u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotovi stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Yavuz Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
3: Zaboravimo na stres i krenimo na nezaboravnu Alibabinu pustolovinu uz turističku agenciju Omega Bihać. Tunis, Sahara i čarolije Afrike. 8 dana, 7 noćenja uz all-inclusive uslugu i safari kroz Saharu. Termin putovanja je od 9. do 16. septembra. Cijena već od 1590 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać.
4: Radio Unsko-sanskog kantona. Najave dešavanja.
5: Airsoft klub Otpisani Božim i ove godine je organizator četvrtog kampa mladih izviđača koji će biti održan i danas, 2. augusta 2026. godine, na lokalitetu Veliko Brdo. Ove godine organizatori očekuju oko 120 djece uzrasta od 7 do 12 godina, što predstavlja rekordan broj učesnika od pokretanja ove aktivnosti. Kulturna manifestacija Ključko ljeto 2026. u toku i trajeće do 9. augusta s bogatim programom za sve generacije. Sanski most i ovog ljeta otvara vrata brojnim posjetiocima kroz tradicionalnu manifestaciju Ljeto na Sani, koja će gradu na 9 rijeka donijeti bogat kulturni, zabavni i sportski život. Manifestacija traje do 4. augusta. Ljeto u Bosansku Krupu donosi poseban spoj umjetnosti, sporta i tradicije. U toku je likovna kolonija Krušnica, koja je trajala do 31. jula, posebno mjesto u kalendaru zauzima tradicionalna Bosansko-Krupska umna regata, koja će biti održana danas, 1. augusta. Pored predstavljenih glavnih događaja, ljetni dani u Bosanskoj Krupi bit će upotpunjeni nizom drugih kulturno-zabavnih sadržaja poput koncerata, sportskih nadmetanja i sličnih programa u kojima će moći uživati svi građani i posjetioci. Manifestacija Kraduško ljeto traje do 9. augusta i donosi bogat program za sve generacije. I ovog ljeta na Trgu mladih nastupeće poznati izvođači, a manifestacija obuhvata brojne sportske i kulturne sadržaje poput predstava za djecu i odrasle, radionice za djecu, izložbe slike i fotografije, promocije knjiga, tradicije, smotre, folklora, krajišku sofru i neizostavna crda. Poseban dio programa ove godine održava se u mjesnoj zajednici Podzvizd, koja će biti domaćin manifestacije Krajiški teferić. Četvrta Cazinska unska regata bit će održana u nedjelju 2. augusta. Događaj počinje okupljanjem u 10 sati, dok je start u 11 sati s lokacije Plandište u Kostelima. Veslačka ruta završava na kupalištu Miostra. Ovaj događaj, koji iz godine u godinu privlači sve veći broj učesnika, okuplja ljubitelje prirode i rijeke Une s ciljem spajanja avanture, sporta i dobre zabave. Organizator je grad Cazin i tamošnji centar za kulturu i turizam. Bosna i Hercegovina će do 4. augusta posjetiti epicentar evropskog retroturizma. U organizaciji Oldtimer kluba 1912 Sanski most startuje velika međunarodna Oldtimer ekspedicija 2026, jedinstven projekat koji je uvršten u zvanični svjetski FIBA kalendar i službeno proglašen za nacionalni događaj od značaja za Bosnu i Hercegovinu. Ova manifestacija predstavlja inovativan iskorak u promociji domaćih turističkih potencijala, koristeći istorijska vozila kao putujuće muzeje, koji će povezati ključne kulturno-istorijske i prirodne bisere naše zemlje. Kolona unikatnih oldtimera sa posjedama iz cijele Europe proći kroz Sanski most, Ključ, Mrkonjić grad, Banja Luku, Travnik i Jajce, šaljući u svijetu impresivnu sliku o bogatstvu i raznolikosti bosansko-hercegovačkog nasljeđa. Ekspedicija iz Sanskog mosta krenulo je u petak 31. jula.

0: Slušate Ljetni.
1: Vrijeme je za reklame.
2: U B-Farm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih beli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan B-Farm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B-Farm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Farm, vaš vodič kroz zdrav život.
3: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su EKI krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj EKI poslovnici.
4: Jednostavno EKI.
5: Previše rata nije rješenje. Nekad male obaveze postanu prevelike. Ali rješenje je jednostavno. Partner. Do 50.000 km. Jedna rata bez komplikacija. Uz plavo rješenje ponovo preuzimaš kontrolu. 062 003355. Partner u vašim planovima. Jer nama ste važni.
6: Adriatic Osiguranje Dede Sarajevo, lideri na tržištu osiguranja već treću godinu za redom. Ponosni smo da smo zahvaljujući trudu i zalaganju naših uposlenika i povjerenju klijenata potvrdili prvo mjesto osiguranja u Bosni i Hercegovini, što garantuju i podaci Agencije za nadzor osiguranja u BiH i u novoj 2021. godini. Radimo na inovacijama proizvoda, širenju naše prodajne mreže i visokog kvaliteta usluga. Hvala svim našim klijentima, kao i uposlenicima koji su dio ove ponosne priče. Vaše Adriatic Osiguranje.
7: Samo jednim klikom do najnovih informacija. Preuzmite besplatnu aplikaciju na Google Play Store za vaš Android mobilni uređaj. RTV USK. Svijet na dlanu.
8: Hit sedmice. Slušate Hit sedmice Radija Unsko-Sanskog kantona.

I dragi naši, evo nas spremni za današnje izdanje Hit jutra. Vrijeme je da sve one pjesme koje smo birali tokom protekle sedmice danas ponovo preslušamo, makar njihove dijelove, i onda naravno izaberemo i hit sedmice. U ponedjeljak je to bila pjesma Zabranjenog pušenja, Lijepa Alma. Utorak nismo imali emisiju jer smo imali dan žalosti zbog stradalih planinara. U srijedu ste izabrali pjesmu Hiljadu noći, Nihada Alibegović. U četvrtak nismo imali također emisiju zbog dana žalosti zbog preminulog generala Armije Republike Bosne i Hercegovine Ramiza Drekovića, ali ste u petak izabrali pjesmu Crvene jabuke Zar Javele Trobente. Ovo prvi put čitam, prvi put čujem, nisam ni znala da postoji ovakva pjesma Crvene jabuke, pa evo, vrijeme je da i ja nešto naučim, dragi naši. A jučer ste izabrali Šerifa Konjevića i njegovu novu pjesmu Stotinu kafana. Čućemo po dio svake.

0: Imamo i tu blok poruka naših poslovnih partnera i naravno vijesti u 9. Halo, halo.
1: Halo, selam aleikum, bježi na selo, tu je rahatluk živ.
0: O, draga vaš, naša, ja sam na selu.
1: Ma nema nigdje lipše živjeti, vola nek na selu, niko ništa, sve čisto, lipa duša i sve sluka.
0: Tako je, spas od ovih vrućina je upravo
1: sve to. Ajde, vamo, vamo vrućine nema, sjed pod krušku, žvači kruške i vlazi. Ima dinje još bolje.
0: Dinje imate.
1: Dinje sve pucaju kako zore, hvala.
0: E, to mi je nekako primamljivije za žvakanje na ovim
1: vrućima. Svaka lipa miva za svakoga ima.
0: A gdje vi ono budete, zaboravila sam.
1: A ima svega, samo do, treba doći, ja sam u Liskovcu, u nas će ima svega.
0: Je li Liskovac više Cazin ili je Bužim?
1: Molim?
0: Je li Liskovac gravitira Cazinu ili Bužimu, nisam baš...
1: Ma kakvi, ja sam u Liskovac vamo, ja se rastidim odakle sam, što ja mogu, gdje me majka rodila, nonca mi ostano.
0: A, dobro, dobro. Za koga ćemo glasati?
1: Za zadnji prijedlog što je rekla Asima, selam našim slušalcima,
0: hvala
1: našoj Azri i njeznoj mami.
0: Hvala vam najljepša, tako
1: aj,
0: nam lijepo.
1: Ajde, vam, Boga mi je mamo hlad, ko je mlad.
0: I kod nas je hlad, evo tu smo, gdje
1: Sina
0: smo.
1: Sina u Bihaću, Boga mi ako šeta, ta vama je lipši sjet.
0: Odlično, idemo
1: aj,
0: mi dalje.
1: Ajde, vamo imaj šenišne masnice, Boga mi meda. Pa se bolje gleda, a ima i sira, evo ti je vira.
0: Danas ćemo samo jesti lubenice i dinje. Hvala vam na ponudu. Idemo mi dalje.
1: A onda dinje da ne kaže.
0: Idemo
1: ajde,
0: mi
1: pa
0: dalje.
1: Ajde, pa se prijemo. Hvala na šalu.
0: Hvala vama, hvala vama. Dragi naši, što da vam kažem, volimo vas puno, grlimo vas, čekamo vas i sutra na istom mjestu i isto vrijeme, budite s nama, budite dio naše ove zaista posebne emisije, kada evo ovako lijepo razmijenimo informacije i energije i ljubav na kraju krajeva, sve to ima neka tajna veza. Hit jutra je pjesma Šerifa Konjevića, vječnog mladića koji je zaljubljen u svoju Draganu i pjeva upravo o toj velikoj svojoj velikoj ljubavi. A nakon toga čućemo ikonu Ibre Salmanovića za sve naše kone koje nam se javljaju, a i marketinške poruke, a boga mi i vijesti. Hvala vam puno, do slušanja.

0: SNSD-a i pokreta Sigurna Srpska po osnovu prijeve Transparency International BiH zbog moguće preuranjene kampanje zloupotrebe javnih resursa i korištenja djece u političke svrhe. Stav CIK-a je da nije bilo kršenja izbornog zakona ni preuranjene kampanje u Transparency Internationalu tumače kao promjenu dosadašnje prakse, jer ranijih godina strože se kažnjavalo političke subjekte. Javno preduzeće Komunalno Mostar raspisalo je javni oglas za prijem 14 radnika nedugo nakon što su 22 zaposlenika Bošnjaka ostala bez posla zbog, kako su ranije naveli iz ovog preduzeća, isteka ugovora na određeno vrijeme. 9 radnika bit će zaposleno na neodređeno vrijeme uz probni rok od 6 mjeseci, dok se 5 radnika prima na određeno vrijeme najduže do 12 mjeseci. Konkurs obuhvata 10 različitih mjesta. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će danas posjetiti manastir Rmanj kod Drvara, nakon čega će boraviti u Drvaru i Mrkonjić gradu. U Bosni i Hercegovini tokom 2025. godine nastavljena je duboka demografska kriza, pokazali su podaci Entitetski statistički zavoda o prirodnom priraštaju širom zemlje. Prirodni priraštaj prošle godine u oba entiteta i Brčko distriktu bio negativan, preminulo je 10.500 ljudi više nego što ih se rodilo. To znači da je Bosna i Hercegovina prirodnim kretanjem stanovništva izgubila populaciju jednog manjeg grada. Posebno je zabrinjavajuća činjenica da je od ukupno 143 općine i grada u cijeloj državi samo njih 14 imalo pozitivan prirodni priraštaj, dok je u svim ostalim bio veći broj preminulih nego rođenih. Američki predsjednik Donald Trump najavio je jučer u Washingtonu da će narediti obustavu novih američkih udara na Iran ako saveznički pregovori na Bliskom istoku brzo potvrde okvirni sporazum o okončanju rata. Pratili ste vijesti, hvala vam za pažnju.
1: Stanje na putevima.
0: Duge kolone putničkih vozila u oba smjera su na graničnim prijelazima Gradiška, Gornji Varoš, Izačić, Gradina, Kamensko, Deleuša, Hum i Zubci. Na izlazu iz naše zemlje duge su kolone putničkih vozila na graničnim prijelazima Doljani, Bijača, Prisika, Orašje i Osoje, a na ulazu u Bosnu i Hercegovinu na graničnim prijelazima Brod, Velika Kladuša i Bijača.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas sunčano i toplo, vjetar slab do umjeren na jugu južnih smjerova, u ostatku zemlje istočni. Najviša dnevna temperatura zraka od 33 do 39, na jugu do 42 stepena Celsjusa. Radio televizija Unsko-sanskog kantona.
2: Muzički program.

what

0: vijesti.
1: Dobar vam dan, cijenjeni slušaoci. Ja sam Sanela Hušića, vi pratite vijesti radija Unsko-Sanskog kantona. 14 članova porodice Alibegović, očeva, njihovih sinova i sanskog zaseoka Budim, ubijeno je prije 34 godine. Preživjeli mještani, članovi porodica i potomci ubijeni Alibegovića okupili su se jučer u Budimu kako bi na spomen obilježju proučili fatihu ubijenim, ali i pozvali tužilaštvo Bosne i Hercegovine da pokrene istragu o ovim zločinima. Njih 14 je stradalo od srpskih snaga 1. augusta 1992. godine, od kojih je najmlađi Jasmin Alibegović imao samo 20 godina. Ovaj datum je obilježen i ove godine u organizaciji Udruženja logoraša općine Sanski most. BiH građani koji žive u inostranstvu samo za prva tri mjeseca ove godine poslali su preko 950 miliona maraka u domovinu. Podaci su to Centralne banke Bosne i Hercegovine, koja izvještava da je taj iznos samo za prošlu godinu premašio 4 milijardi maraka. Ta sredstva bitan su faktor ekonomske stabilnosti u našoj zemlji, jer prema podacima Bosna i Hercegovina se nalazi u porodici od 10 zemalja koje najviše ovise o dijaspori. Ipak uz lične transfere iz Evropske unije, BiH dijaspora ogroman je investicioni potencijal, o kojem su nedavno razgovarali i na dijaspora forumu koji je održan u Sanskom mostu. Centralna izborna komisija obustavila je postupke pokrenute protiv SDA, SNSDA i Pokreta Sigurna Srpska po osnovu prijave Transparency International Bosne i Hercegovine zbog moguće preuranjene kampanje, zloupotrebe javnih resursa i korištenja djece u političke svrhe. Stav CIK-a da nije bilo kršenja izbornog zakona ni preuranjene kampanje u Transparency Internationalu tumače kao promjenu dosadašnje prakse, jer je ranih godina strožije kažnjavao političke subjekte. Javno preduzeće Komunalno DOO Mostar raspisalo je javni oglas za prijem 14 radnika, nedugo nakon što su 22 radnika Bošnjaka ostala bez posla zbog, kako su ranije naveli iz ovog preduzeća, isteka ugovora na neodređeno vrijeme. 9 radnika bit će zaposleno na neodređeno vrijeme uz probni rok od 6 mjeseci, dok se 5 radnika prima na određeno, a najduže 12 mjeseci. Konkurs obuhvata 10 različitih radnih mjesta. U Bosni i Hercegovini tokom 2025. godine nastavljena je duboka demografska kriza, pokazali su podaci Entitetskih statističkih zavoda o prirodnom priraštaju širom zemlje. Prirodni priraštaj je prošle godine u oba entiteta i Brčko distriktu bio negativan, preminulo je oko 10.500 ljudi više nego što ih se rodilo. To znači da je Bosna i Hercegovina prirodnim kretanjem stanovništva izgubila populaciju jednog manjeg grada. Federacija Bosne i Hercegovine je na procijenjenih 2,13 miliona stanovnika imala negativan prirodni priraštaj od 5.279, odnosno 0,248% u odnosu na ukupnost populaciju. S druge strane, Republika Srpska je na procijenjeno broj stanovnika od 1,1 milion imala negativan prirodni priraštaj od 5.079, odnosno 0,462%. Ovi podaci ukazuju na to da je negativni priraštaj u RS-u u odnosu na broj stanovnika skoro dvostruko veći nego u Federaciji. I Brčko distrikt je imao negativan prirodni priraštaj

0: izvještaj, odnosno 0,17% u odnosu na procijenjenih 80.371 stanovnika. Posebno je zabrinjavajuća činjenica da je od ukupno 143 općine i grada u cijeloj državi samo njih 14 imalo pozitivan prirodni priraštaj, dok je u svim ostalim bio veći broj preminulih nego rođenih. Cijenjeni slušaoci, hvala vam za pažnju. Pratili ste vijesti. Slijedi blok servisnih informacija.
1: Stanje na putevima.
0: Duge su kolone putničkih vozila na svim graničnim prijelazima u našoj zemlji. Vozačima se preporučuje da u toku najtoplijeg perioda dana od 11 do 17 sati prave češće pauze ili da na put kreću u ranim jutarnjim ili kasnim večernjim satima.
1: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme danas sunčano i toplo, vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadni, u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka kretat će se od 33 do 39, a na jugu zemlje do 42 stepena Celsjusa. Na području Bosne i Hercegovine na snazi je narandžasto upozorenje na visoke temperature sa izuzetkom Livanjske regije, gdje je na snazi crveni meteoalar.
2: Vrijeme je za reklame. 22. Međunarodni sajam ekologije EcoBIS 2026 od 10. do 13. septembra. Lokacija Dvorana Luke u Bihaću. Prijave za sajam na www.pkusk.com ili putem telefona 037-316-350. Privredna komora Unsko-Sanskog kantona. Otkrite spoj istoka i zapada s turističkom agencijom Omega. Sultan Ahmet, Taksim, Bosfor, azijska strana i nezaboravno noćno krstarenje Bosforom uz tursko veče. 5 dana uz avioprijevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice. Termin putovanja je od 7. do 11. oktobra. Cijena je veća od 1250 maraka po osobi. Brzo rezervišite na 061-933-916 i 037-222-505.
3: Učini savršen odmor mogućim uz Raiffeisen Mastercard World Elite karticu i uživaj u premium pogodnostima. Brzi pristup salonima, brzi prolazi na aerodromima, besplatni mobilni internet, putno zdravstveno osiguranje. Više informacija potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učini to mogućim.
4: Čujete li ljeto? Besplatno provjerite svoj sluh u Neurotu. Ljetna akcija za bolji sluh na oba uha. 10% popusta na drugi slušni aparat pri kupnji dva aparata. Ostvarite dodatnu uštedu uz povećan iznos doznake ZZO USK. Zakažite na 0800 30607 ili na sajtu neurot.com. Neurot. Bolje čuti, bolje živjeti.
5: U petak 7. avgusta 2026. godine budimo zajedno na planini Igman na manifestaciji Dova za domovinu. Program počinje u 10 sati na Velikom polju polaganjem cvijeća, odavanjem počasti i historijskim časom, nakon čega će počast biti odata i na Mrazištu i Brezovači. Potom se okupljamo u srcu Igman planine, ratnoj džamiji, simbolu vjere, slobode i nepokorenog duha bosanskog čovjeka, gdje će biti upriličen vjerski program i klanjan džuma namaz. Dođimo zajedno da odamo počast šehidima i poginulim borcima Armije Republike Bosne i Hercegovine i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Bosne i Hercegovine, čuvajući vrijednosti ljubavi prema domovini, slobode i zajedništva. Dova za domovinu Igman 2026. Bosna i Hercegovina nas zove.
6: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. avgusta. Preti slonac 7 litara 44,45. Ležaj soft bez madraca 779 km. 20% sniženje na odabranu liniju tepiha.

Cijenjeni slušalci, 10 sati i 22 minuta, danas je 2. augusta, vi pratite program Radija Unsko-Sanskog kantona. Putem radiotalasa skoknut ćemo do najbližeg nam Cazina. Tamo je naime sinoć svečano otvorena manifestacija Lito moje medeno. Ovaj festival je spoj tradicije, umjetnosti, edukacije i vrhunske zabave za sve generacije. Dakle, za djecu, mlade, odrasle, za one koji vole muziku, koji vole umjetnost ili druženja, ili jednostavno ovako lagane ove ljetne večeri uz različite kulturne sadržaje. Prije koncerta sjajnog Majda Hećimovića, koji je sinoć počeo u 21 sat, festival je otvorila izložba Borica Vinčara. Žene u bojama, ili tako nekako u prevodu na naš jezik bi glasio naziv njegove zaista specifične izložbe, koja će biti otvorena do kraja manifestacije i vrijedi je pogledati. Današnji dan naravno nosi neke nove sadržaje, pa naročito evo za ljubitelje adrenalina i prirode. Upravo je startala Cazinska unska regata na relaciji Plandište-Kostela, kupalište Milstrah. Cijeli dan ćemo se baviti ovom regatom, odnosno učesnici će uživati u ovom dijelu sadržaja manifestacije Lito moje medeno. A onda u večernjim satima u 21 sat nastupa popularni bend Collapse Band, iako se zovu Collapse Band, zaista znaju da naprave žurku. Treći festivalski dan, odnosno sutra, donosi program za sve generacije, pa slušajte sad. Radionice za djecu, i to od 18 sati s obzirom da su zaista vrućine. Radionice za djecu od 18 sati. U pola sata kasnije će biti otvorena izložba Kinoteke. Pazi sad, slušajte, 50 filmskih plakata BH kinematografije koje će biti postavljena na Gradskom trgu do 5. augusta. E, ovo želim da vidim. Od 19 sati slijedi promocija knjige Emina, autorice Elme Pandžić. Od 19.30 u okviru festivala Srednjovjekovlja Kruna Bosanske u Staroj gradskoj vijećnici bit će otvorena izložba figura Riječ simbol autora Elme Čaušević, Mujezinović, Maje Matišin i Denisa Lana Fejzića. U 8 sati već imamo tu koncert srednjovjekovne muzike u izvedbi ansambla Fugato, a večer završava jednim odličnim koncertom bihačkog benda Žaluzije. Ja imala sam život, više nemam ništa i nikada više neću biti ona. S obzirom da je ime Katarine Kostače Kotromanić vrlo vezano za ovaj dio svijeta, dakle Bihać, Cazin,

ključ, oprosti ako koga preskočim. Evo prilike da već četvrti dan festivala koji će biti nastavljen u duhu srednjovjekovlja Kruna Bosne, tu ćete moći da pogledate film. Film je nastao uz pomoć umjetne inteligencije, a nosi naziv Majka kraljica Katarina Kostača Kotromanić. Autorica ovog filma je Nataša Bartula Hebert. Film će biti prikazan u velikoj sali Centra za kulturu u Cazin. Za kraj dana, taj dan će jednostavno, kao i svaki drugi u toku ovog festivala Lito moje medeno, biti završen koncertom i mogu samo da kažem da će Sevdah okupati Cazinske ulice. Upravo se tako i zove noć, službeni naziv joj je Večer sa fondacijom Sevdah.

Iako prema planu i programu manifestacija ima predviđen program i za 5. august, evo ovom prilikom neću ga iščitati zbog toga što vrlo moguće će biti pomjeren. Naime, 5. augusta na području Unsko-sanskog kantona obilježavamo jako važnu godišnjicu, godišnjica pogibije, odnosno smrti Izeta Nanića. Nanića, iako je taj datum jako je bitan i za Unsko-sanski kanton, jer je otprilike tih dana sloboda stizala u ove krajeve koji su bili u okruženju. Dakle, tačno 5. augusta poginuo je heroj i komandant 505. viteške brigade Izet Nanić. Pretpostavljam da će taj dan biti onako u skladu prema zaslugama, dan koji ćemo provesti na neki način u tišini, odajući počast svima onima koji su dali svoje živote u tim posljednjim danima, otvarajući širom vrata slobodi. Evo, 10:29, danas je 2. august i dalje vas pozivam da ostanete u našem društvu i na talasima vašeg radija.

0: dodatno mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salo namještaja Oglavina Bihać.
1: Previše rata nije rješenje. Nekad male obaveze postanu prevelike. Ali rješenje je jednostavno. Partner. Do 50.000 km. Jedna rata bez komplikacija. Uz plavo rješenje ponovo preuzimaš kontrolu. 062-003355. Partner u vašim planovima. Jer nama ste važni.
2: 32. Internacionalni festival ljubavi. Sevda Fest i Festival narodne muzike Bihać 2026. 10. i 11. august. Sportski poligon Kulturnog centra Bihać od 20 sati i 30 minuta. Dobrodošli na jedinstveni 32. Internacionalni festival ljubavi, Sevda Fest i Festival narodne muzike Bihać 2026.
3: U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko uputnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Savremena i neinvazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje pravom dijagnozom. Za više informacija pozovite 037 971 971 ili 063 991 177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Muminović.
4: Ime koje traje. 25 godina povjerenja daje Turbo Trade. Nudimo sigurnu i kvalitetnu kupovinu polovnog automobila. Ponosni smo na nekoliko hiljada zadovoljnih kupaca i kontinuiranom ponudom sa više od 250 automobila svih marki. Sigurna kupovina uz 12 mjeseci pismene garancije te educirane i stručne prodavače.
5: Posjetite nas u autocentrima Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 175A i Cazin, ulica Lojička BB.
4: Vozila kojem vjerujem. Turbo Trade.
6: Jeste li raspoloženi da uživate u čudesnoj Kapadokiji uz turističku agenciju Omega Bihać? Kružno putovanje Turskom, Kapadokija, Konja i Antalija. 8 dana, 7 noćenja u hotelima 4 i 5 zvjezdica. Organiziran prijevoz do Sarajeva i direktan let za Antaliju. Termin putovanja od 6. do 13. oktobra, a cijena je veća od 1390 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Idemo u Kapadokiju. Turistička agencija Omega Bihać.

0: Vijesti.
1: Dobar vam dan, cijenjeni slušaoci. Ja sam Sanela Hušića, vi pratite Vijesti radija Unsko-Sanskog kantona. 14 članova porodice Alibegović, očeva, njihovih sinova i sanskog zaseoka Budim, ubijeno je prije 34 godine. Preživjeli mještani, članovi porodica i potomci ubijeni Alibegovića okupili su se jučer u Budimu kako bi na spomen obilježju proučili fatihu ubijenim, ali i pozvali tužilaštvo Bosne i Hercegovine da pokrene istragu o ovim zločinima. Njih 14 je stradalo od srpskih snaga 1. augusta 1992. godine, od kojih je najmlađi Jasmin Alibegović imao samo 20 godina. Ovaj datum je obilježen i ove godine u organizaciji Udruženja logoraša općine Sanski most. BiH građani koji žive u inostranstvu samo za prva tri mjeseca ove godine poslali su preko 950 miliona maraka u domovinu. Podaci su to Centralne banke Bosne i Hercegovine, koja izvještava da je taj iznos samo za prošlu godinu premašio 4 milijardi maraka. Ta sredstva bitan su faktor ekonomske stabilnosti u našoj zemlji, jer prema podacima Bosna i Hercegovina se nalazi u porodici od 10 zemalja koje najviše ovise o dijaspori. Ipak uz lične transfere iz Evropske unije,

0: BH dijaspora ogroman je investicioni potencijal, o kojem su nedavno razgovarali i na dijaspora forumu koji je održan u Sanskom mostu. Centralna izborna komisija obustavila je postupke pokrenute protiv SDA, SNSDA i pokreta Sigurna Srpska po osnovu prijave Transparency International Bosne i Hercegovine zbog moguće preuranjene kampanje, zloupotrebe javnih resursa i korištenja djece u političke svrhe. Stav CIK-a da nije bilo kršenja izbornog zakona ni preuranjene kampanje u Transparency Internationalu tumače kao promjenu dosadašnje prakse, jer je ranih godina strožije kažnjavao političke subjekte. Javno preduzeće Komunalno DOO Mostar raspisalo je javni oglas za prijem 14 radnika, nedugo nakon što su 22 radnika Bošnjaka ostala bez posla zbog, kako su ranije naveli iz ovog preduzeća, isteka ugovora na neodređeno vrijeme. 9 radnika bit će zaposleno na neodređeno vrijeme uz probni rok od 6 mjeseci, dok se 5 radnika prima na određeno, a najduže 12 mjeseci. Konkurs obuhvata 10 različitih radnih mjesta. Cijenjeni slušaoci, hvala vam za pažnju. Pratili ste vijesti. Slijedi blok servisnih informacija.
1: Stanje na putevima.
0: Duge su kolone putničkih vozila na svim graničnim prijelazima u našoj zemlji. Vozačima se preporučuje da u toku najtoplijeg perioda dana od 11 do 17 sati prave češće pauze ili da na put kreću u ranim jutarnjim ili kasnim večernjim satima.
1: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme danas sunčano i toplo, vjetar slab do umjeren na jugu jugozapadni, u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka kretat će se od 33 do 39, a na jugu zemlje do 42 stepena Celsjusa. Na području Bosne i Hercegovine na snazi je narandžasto upozorenje na visoke temperature, sa izuzetkom Livanjske regije, gdje je na snazi crveni meteoalar.
2: Radio Televizija Unsko-sanskog kantona.
3: Vrijeme je za reklame. Doživite Sjeverni Kipar, biser Mediterana s turističkom agencijom Omega, luksuznih hotela Capulco 5 zvjezdica u Kireni uz privatnu pješčanu plažu, 8 dana 7 noćenja na bazi polupansiona. Organiziran prijevoz do Tuzle i direktan let za Kipar. Obilazci Nikozije, Famagusta i prelipog poluostrva Karpaz. Termin putovanja je od 10. do 17. oktobra, a cijena već od 1790 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega vodi vas na Kipar.
4: Budi maca ili macan za samo 50 km.
5: Natoči 50 km ili više H plus goriva na Hipa Petrolu.
4: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
5: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
4: Hipa Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
6: Samo u Fisu na odjelima prehrane potražite tjestenina Ragusa, 400 grama, Marko i 10. Sir Paladin Gauda Jedame, 1 kg, 11,45. Pileća prsa Perutnina Ptuj, 1 kg, 10,65. Instant Kava Baron, 200 grama, 11,20. Toaletni papir Sofis, 16 rolna, 5 maraka 25. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
7: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici

0: muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa Anusom i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
1: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolari u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Sazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotovi stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Javus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company. Doživite sunčani Mediteran uz turističku agenciju Omega, Valeta, Medina, Rabat, Ostrvo Gozo i čuveno Popajevo selo uz nezaboravno malteško veče. 4 dana uz avionski prijevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice na Malti. Termin putovanja je od 16. do 19. oktobra. First minute cijene već od 790 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061-933-916 i 037-222-5. 05. Turistička agencija Omega Bihać.

koliko leptira u mojim očima konja.

Kraljevci, 11:22, još uvijek je 2. august, vani sunce sija, temperatura raste iz sata u sat, a vama predlažemo da potražite negdje zaklon, hladovinu i u kući ili pored rijeke kako bi zaštitili vaše zdravlje, jer stručnjaci upravo zbog ovog toplotnog fenomena predlažu da ne boravite na otvorenom prostoru u period od 11 do 17 sati. I upravo ovo dok vam govorim, na um pade mi razgovor koji sam vodila sa nekim starijim našim sugrađanima i kažu: a šta smo mi posle radili na ovako visokim temperaturama? Ne znam, možda nam fali ta kultura sjećanja ili kultura razmjene tih informacija, da nekako više uđemo u razgovore sa tim našim starijim generacijama kako bi nam podijelili vlastita iskustva. I ko zna, možda su imali neke trikove kako prevazići visoke temperature. U to vrijeme, kažu naši stariji sugrađani, se uglavnom skupljalo zimnica, odnosno trave, najčešće djetelina, koja je jako popularna bila za prehranu kod svih grla, recimo u to vrijeme najčešće junica. I bio je to zaista posao na otvorenom, cjelodnevni posao, sunce se skupljalo, sjeno se skupljalo, pjesma se orila, a sunce pržilo. Bilo kako bilo, i danas je uključeno narandžasto meteo upozorenje za područje cijele Bosne i Hercegovine sa izuzetkom regije Livno ili Libanjske regije, gdje je na snazi crveni meteo alarm. U vremenskoj prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda nema baš puno podataka, osim da je temperatura zraka u Ivan Sedlu i na Sokocu kod Sarajeva 25, Prijedorsanski most Tuzla 30, Banja Luka Doboj 31, Bijeljina Trebinje 33, Mostar 37. Nemamo preciznih podataka kolika je temperatura zraka trenutno u ovom momentu, ali otprilike smo tu mi na između Trebinja i Mostara. Sve u svemu, dakle, hidrirajte se i držite se zaklona. A kada je u pitanju saobraćaj, tu nema mirovanja. Dakle, ne postoje vremenski uslovi visoke ili niske temperature koje mogu jednog prosječnog vozača u Bosni i Hercegovini spriječiti da izađe na užarenu cestu, na užarenu saobraćajnicu. Dakle, oni kad zacrtaju cilj je tu, nema odustajanja, pa taman padale ćuske. Baš upravo zbog te karakteristike često se, nažalost, a i zbog vremenskih uslova, dešavaju i saobraćajne nezgode. Pa iz Bihamka poručuju da je odvijanje saobraćaja normalizovano na magistralnoj cesti Bihać-Bosanski Petrovac u mjestu Dubovsko nakon završenog policijskog uviđaja. Dakle, bila je aktuelna saobraćajna nezgoda koja se desila već ne znam koja je po redu na ovoj dionici, kako je krenula sezona godišnjih odmora. A s obzirom da je drugi dan vikenda i sezona godišnjih odmora, te da su na većini, dragi slušalci, na većini graničnih prijelaza, da ih sada ne nabrajamo, duge kolone putničkih vozila. Dakle, u oba smjera, od Gradiške do Bijače, Zupaca, Doljana, Crvenog Rima, Gorice, Orašja. Eto, nema još u crvenom, samo nije granični prijelaz.

marketing. Zamislite jutro u šum talasa, a večeri na toplom albanskom primorju. Turistička agencija Omega vodi vas u Drač. 10 dana, 7 noćenja u hotelu 3 zvijezdice, suncobrani i ležaljke uključeni u cijenu. Polasci su 17. i 24. jula, te 7., 21. i 28. augusta. Cijena je 10.

0: već od 660 maraka po osobi. Ne propustite ove godine uživanje i ljetovanje u Albaniji. Rezervacije na 061 933 916 i 037 222 505. Turistička agencija Omega vodi vas u Albaniju.
1: U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo per i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062 020912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide.
2: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
0: Veliko sezonsko sniženje je stiglo u vašu omiljenu trgovinu Hari. Za vas smo pripremili sniženja od odličnih 20% na sav ljetni asortiman odjeće i obuće te plažnog programa. Izdvojili smo ženski kupaći kostim samo 4 marke, ženska haljina 9 maraka 60, muška majica 4 marke 80, muški šorc 4 marke 80, dječji komplet 6 maraka 40, dječji šešir 4 marke, ženska i muška papuča 6 maraka 40, dječja papuča 4 marke 80. Iz plažnog programa izdvajamo šlof za plivanje 2 marke i 40, naočale za ronjenje 4 marke, peškir za plažu samo 8 maraka, ležaljka za plažu 11 maraka i 20 i suncobran 16 maraka. Posjetite trgovinu Hari na dobro poznatoj adresi Bihaćkih branilaca. Tamo vas očekuje ljubazno osoblje. Idemo u Hari.
3: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
4: Jednostavno Eki.
5: I mala nepažnja prilikom spaljivanja niskog rastinja može imati dalekosežne posljedice. Uništiti sve ono što je čovjek godinama stvarao, odnijeti ljudske živote.
6: Prevencija je efikasnija od gašenja i zato slijedite preporuke.
5: Ne palite poljoprivredni otpad u blizini stambenih objekata, benzinskih pumpi i dalekovoda.
6: Pazite na vremenske uvjete, vjetar pogoduje širenju vatre i otežava njeno gašenje. Držite vatru pod nadzorom i ugasite ostatke nesagorjelih materija.
5: U slučaju nekontrolisanog širenja vatre, odmah pozovite vatrogasce na broj 123.
6: Kampanja Bolje spriječiti nego gasiti realizovana je uz podršku Kantonalne uprave civilne zaštite.
0: Kad poželite spoj mora, zabave i mediteranskog šarma, izbor je Budva. More, slovenska plaža i čarobni stari grad. Turistička agencija Omega vodi vas u Budvu. 6 dana, 5 noćenja uz doručak u hotelu. Polasci su 19. jula i 9. augusta, a cijena veća od 550 maraka po osobi. Rezervacije na 061 933 916 i 037 222 505. Uživajte u biseru Crnogorskog primorja uz turističku agenciju Omega.

Cijenjeni slušalci, na kraju našeg druženja u otvorenom prijepodnevnom programu Radija Unsko-Sanskog kantona još jednom ćemo vas samo posjetiti na one prve servisne informacije koje smo zaprimili od dežurni operativa.

vatrogasaca Centra civilne zaštite Unsko-sanskog kantona. Vatrogasne jedinice imale su tri intervencije u Bihaću, dvije na požaru i jedna intervencija na vađenje nekog našeg sugrađanina u H15 iz lifta. Vatrogasna jedinica u Velikoj Kladuši imali su također dvije intervencije. U jednom slučaju bio je riječ o požaru na jednoj poljoprivrednoj površini, a u drugom slučaju također su morali otvarati vrata koja se nisu mogla, nisu se dala otključati. Vatrogasne jedinice u Bosanskoj Krupi gasile su požar na niskom raslinju. U Cazinu jedna intervencija, gorjela borova šuma, vatrogasci su uspješno sanirali taj požar. E kada je u pitanju saobraćaj, tu je bilo malo više gužve, kao i na graničnim prijelazima širom naše zemlje, pa je zabilježeno 14 saobraćajnih nezgoda. U Bihaću 3, dva lica su zadobila lakše tjelesne povrede, u Cazinu također 3, jedno lice teške povrede, a jedno lice lakše tjelesne povrede. U Bužimu jedna saobraćajna nezgoda, a dva lica su zadobila lakše tjelesne povrede. U Bosanskom Petrovcu jedna saobraćajna nezgoda i u Sanskom Mostu jedna saobraćajna nezgoda. U Ključu dvije saobraćajne nezgode i u Velikoj Kladuši tri saobraćajne nezgode bez povrijeđenih sa materijalnom štetom. One najljepše vijesti nam dolaze naravno sa odjela porodilišta. Dežurne ekipe imale su pune ruke posla, na svijet su uspješno donijeli 4 bebe, rođena su 4 dječaka i 4 poroda, dakle su bila. Kada pričamo o aktivnostima ljudi koji rade u ustanovama poput vatrogasnih jedinica, poput Ministarstva unutrašnjih poslova i drugih, a moramo da kažemo da je na području Sanskog Mosta u toku jučerašnjeg dana da su prijavljena dva pronalaska neeksplodirani ubojitih sredstava. A naravno upoznata je i policija sa ovim, kao i lokalni demineri koji će u skladu sa odredbama ustanova iz kojih dolaze obilježiti propisno mjesto na kojem su pronađeni ti objekti kako bi bili adekvatno zbrinuti. Još jedno samo upozorenje vama svima koji ste na obalama rijeka i jezera, a svjesni ste da vodostaj voda opada i na području Unsko-sanskog kantona. Ukoliko primijetite objekat koji ne znate, predmet koji ne znate šta je, koji je neobičnog izgleda, najbolje bi bilo i najpametnije da postupite poput ovih naših sugrađana u Sanskom Mostu, obavijestite nadležne institucije, vrlo lako može se raditi također o neeksplodiranom sredstvu koje bi u slučaju da budete previše radoznali nažalost moglo i eksplodirati. Dakle, budite odgovorni prije svega prema vlastitim životima. Također prilikom boravka u prirodi opuške dobro ugasite, vatru također. Nemojte dozvoliti da se scenariji koji se realiziraju širom Europe, evo kad pomenut ćemo samo tri zemlje, Grčka, Španija, Italija, gdje bjesne požari već danima, gdje su ljudi bili prisiljeni na evakuaciju, nemojte dozvoliti da nam požari pokvare ovo što, ovo naše prirodno bogatstvo na koje smo jako, jako ponosni. A i mi smo ponosni, cijenjeni slušalci, na sve vas koji se pridržavate pravila ponašanja u svim zonama od saobraćaja pa dalje. Hvala vam što ste takvi, volimo vas takve, ostanite i dalje na talasima našeg radija. Sa vama su bili od jutros Jasmin Mahmutović za miks pultom, kolega Dževad Ponjević i moja malenkost, voditelj programa i novinar Sanela Hošić.

0: vijesti.
1: Dobar vam dan, cijenjeni slušaoci. Pratite vijesti radija Unsko-Sanskog kantona. 14 članova porodice Alibegović, očeva i njihovih sinova iz Sanskog zaseoka Budim, ubijeno je prije 34 godine. Za ovaj zločin još niko nije osuđen, a na obilježavanju godišnjice još jednom je pozvano tužilaštvo Bosne i Hercegovine da pokrene istragu o ovim zločinima. Preživjeli mještani, članovi porodica i potomci ubijenih Alibegovića okupili su se u Budimu kako bi na spomen obilježju proučili fatihu ubijenima. Njih 14 stradalo je od srpskih snaga 1. augusta 1992. ratne godine, od kojih je najmlađi Jasmin Alibegović imao samo 20 godina. I ove godine ovaj datum obilježen je u organizaciji Udruženja logoraša općine Sanski most. BiH građani koji žive u inostranstvu samo za prva tri mjeseca ove godine poslali su preko 950 miliona maraka u domovinu. Podaci su to Centralne banke Bosne i Hercegovine koja izvještava da je taj iznos samo za prošlu godinu premašio 4 milijarde. Ta sredstva bitan su faktor ekonomske stabilnosti u našoj zemlji jer prema podacima naša zemlja se nalazi u porodici od 10 zemalja koje najviše ovise o dijaspori. Ipak uz lične transfere iz Evropske unije, BiH dijaspora ogroman je investicioni potencijal o kojem su nedavno razgovarali na dijaspora forumu koji je održan u Sanskom mostu. Centralna izborna komisija obustavila je postupke pokrenute protiv stranke demokratske akcije SNSD-a i pokreta Sigurna Srpska po osnovu prijave Transparency Internationala u našoj zemlji zbog moguće preuranjene kampanje, zloupotrebe javnih resursa i

korištenja djece u političke svrhe. Stav CIK-a da nije bilo kršenje izbornog zakona ni preuranjene kampanje u Transparenciju su protumačili kao promjenu dosadašnje prakse, jer je ranijih godina strožije kažnjavao političke subjekte. U Bosni i Hercegovini tokom prošle godine nastavljena je duboka demografska kriza. Pokazali su to podaci statističkih zavoda o prirodnom priraštaju širom Bosne i Hercegovine. Prirodni priraštaj prošle godine u oba entiteta te Brčko distriktu bio negativan. Preminulo je oko 10.500 ljudi više nego što ih se rodilo. To znači da Bosna i Hercegovina prirodnim kretanjem stanovništva gubi populaciju jednog manjeg grada. Federacija Bosne i Hercegovine je na procijenjenih 2,13 miliona stanovnika imala negativan prirodni priraštaj od 5.279, odnosno 0,248% u odnosu na ukupnu populaciju. S druge strane, entitet RS je na procijenjeni broj stanovnika od 1 miliona imala negativan prirodni priraštaj od 5.079, odnosno 0,462%. Ovi podaci ukazuju na to da je negativni prirodni priraštaj u RS-u u odnosu na broj stanovnika dvostruko veći nego u federaciji. I Brčko distrikt je imao negativan prirodni priraštaj, odnosno 0,17% u odnosu na procijenjenih 80.371 stanovnika. Posebno je zabrinjavajuća činjenica da je od ukupno 143 općine i grada u cijeloj državi samo njih 14 imalo pozitivan prirodni priraštaj, dok je u svim ostalima bio veći broj preminulih nego rođenih. Vijesti. Javno komunalno preduzeće DOO Mostar raspisalo je javni oglas za prijem 14 radnika, nedugo nakon što su 22 radnika Bošnjaka ostala bez posla, kako su ranije naveli iz ovog preduzeća zbog isteka ugovora na određeno vrijeme. 9 radnika po ovom konkursu bit će zaposleno na neodređeno vrijeme uz probni rok, dok se 5 radnika prima na određeno vrijeme najduže do 12 mjeseci. Konkurs obuhvata 10 različitih zanimanja. Vijesti. Američki predsjednik Donald Trump najavio je jučer u Washingtonu da će narediti obustavu novih američkih udara na Iran ako saveznički pregovori na Bliskom istoku brzo potvrde okvirni sporazum o okončanju rata. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će danas posjetiti manastir Rmanj kod Drvara, nakon čega će boraviti u Drvaru i Mrkonjić gradu. Evropska komisija je objavila da razmatra sazivanje hitnog sastanka zbog gašenja mađarske nuklearne elektrane PAKS, dok je mađarski premijer upozorio da zemlji prijeti energetska kriza. Elektrana koja osigurava gotovo polovicu mađarskih potreba za električnom energijom zaustavila je rad zbog rekordno niskog vodostaja Dunava, čija se voda koristi za hlađenje reaktora. Ovo je prvi put u 42 godine postojanja postrojenja da je ono potpuno izvan pogona, piše Euronews. Mađarski premijer Peter Magyar upozorio je da bi zemlja mogla da se suoči s energetskom krizom već u ponedjeljak. To znači da će mađarska proizvodnja energije od ponedjeljka izgubiti 2000 megavata, dok potražnja i u kućanstvima i javnom sektoru nastavlja rasti zbog vrućina. Kultura. Bihać je i ovog ljeta domaćin jednog od najvećih muzičkih događaja u regiji, Imperium festivala. Na 11. izdanju Imperium festivala prve večeri nastupio je Grš, hrvatski reper i trenutno jedan od najpopularnijih i najuspješnijih pjevača na regionalnoj sceni. Dio Imperium festivala bila je i Aldina Beširević, jedna od najperspektivnijih vokala Krajine, prepoznatljiva po snažnom glasu.

0: glasu, emocijama i modernom pop zvuku. Izložbom slika Borisa Vinčara i večernjim koncertom na kojem je nastupio Majid Hećimović u Cazinu, jučer je počela manifestacija Lito moje medeno. Tokom manifestacije koja traje do 6. augusta, bit će realizovano gotovo 30 različitih sadržaja na nekoliko festivalskih lokacija, Gradskom trgu, Galeriji Centra za kulturu i Starom gradu Ostrošcu. Lito moje medeno donosi 6 dana ispunjenih sadržajima, zbog kojih vrijedi doći u Cazin i stvoriti uspomene koje će trajati. Cijenjeni slušaoci, hvala vam za pažnju, pratili ste vijesti. Tonska obrada i realizacija Jasmin Mahmutović. Vijesti uredila Sanela Hošić, urednica informativnog programa Radija Unsko-Sanskog kantona Dijana Beković.
1: Na putevima.
0: Drugi dan vikenda i sezona godišnjih odmora, te su na pojedinim graničnim prijelazima od ranih jutarnjih sati duge kolone putničkih vozila. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas sunčano i toplo, vjetar slab do umjeren istočnih smjerova. Najviša dnevna temperatura zraka kretat će se od 33 do 39, na jugu do 42 stepena. Na snazi je narančasto meteo upozorenje za područje Bosne i Hercegovine, osim za područje Livanjske regije, gdje je uključen crveni meteo alarm.
2: Ovo zbog svega nam srce jače lupa.
3: Radio televizija Unsko-Sanskog kantona. Vrijeme je za reklame.
4: Mjesec trpezarijskih stolova i stolica u Ficu. Ostvarite popust od 15% na kompletan asortiman trpezarijskih stolova i stolica u prodajnim centrima FIS. Birajte iz široke ponude našeg asortimana. Pronađite savršenu kombinaciju za vašu blagovaonicu uz akcijske pogodnosti u periodu od 1. do 31.8. u svim FIS-ovim centrima. FIS. Za udobnost vašeg doma.
5: Vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. avgusta. Okrugli bazen 59,95. Jacuzzi Intex 799,90. Muški šort za kupanje 9,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
6: Asta Bosnia d.o.o. austrijska kompanija sa tradicijom dužom od 200 godina. Proizvodi visokokvalitetne bakrne komponente za transformatore, generatore i različite tipove motora. Naši proizvodi ugrađuju se u sisteme vodećih svjetskih kompanija, među kojima su Siemens Energy, Hitachi Energy, Andritz AG i brojni drugi. Kontinuirano ulažemo u razvoj tehnologija, unapređenje proizvodnih procesa i razvoj naših zaposlenika. Zbog preseljenja u novo proizvodno postrojenje i proširenja proizvodnih kapaciteta, zapošljavamo industrijske električare, 2 izvršioca, industrijske bravare, 2 izvršioca, operatere u proizvodnji, 5 izvršilaca, mašinske tehničare, 4 izvršioca, inženjere, više izvršilaca, koordinator odjela održavanje, 1 izvršilac, računovođa, 1 izvršilac, te pomoćne radnike u proizvodnji, više izvršilaca. Mjesto rada, Cazin. Nudimo konkurentna neto plata zasnovana na profesionalnom iskustvu i kvalifikacijama, mogućnost obuke u matičnoj firmi u Austriji, stabilno i dugoročno zaposlenje, prilike za napredovanje, dodatak za prehranu od 13,60 konvertibilnih maraka po radnom danu, nadoknada putnih troškova za zaposlenike koji žive 2 do 100 km od radnog mjesta, bonus za godišnji odmor, regres tokom godišnjeg odmora u maksimalnom neoporezivom iznosu, novčani poklon za vjerske praznike, besplatni topli napici. Asta Bosnia d.o.o. Poslovne prilike koje možda baš vas čekaju. Pozivamo sve zainteresovane kandidate da svoju biografiju pošalju

Ljetna akcija za bolji sluh na oba uha. 10% popusta na drugi slušni aparat pri kupnji dva aparata. Ostvarite dodatnu uštedu uz povećan iznos doznake ZZO USK. Zakažite na 0800 30607 ili na sajtu neurot.com. Neurot. Bolje čuti, bolje živjeti.

samo da zaigram. Hoću da te dam, dušu da te dam, voljem da prodam.

0: Slušate najbolji radio. Marketing. Jeste li raspoloženi da uživate u čudesnoj Kapadoki uz turističku agenciju Omega Bihać? Kružno putovanje Turskom, Kapadokija, Konya i Antalija. 8 dana, 7 noćenja u hotelima 4 i 5 zvjezdica. Organiziran prijevoz do Sarajeva i direktan let za Antaliju. Termin putovanja od 6. do 13. oktobra, a cijena je već od 1390 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Idemo u Kapadokiju. Turistička agencija Omega Bihać. 22. Međunarodni sajam ekologije Ekobis 2026 od 10. do 13. septembra. Lokacija Dvorana Luke u Bihaću. Prijave za sajam na www.pkusk.com ili putem telefona 037-316-350. Privredna komora Unsko-Sanskog kantona.
1: Ističe vam registracija?
2: Pozovite Euroherc na besplatni telefon 0800 800 22 i registrujte vaše vozilo od kuće.
1: Posjetite euroherc.ba i pronađite kontakte za sva prodajna mjesta ili pošaljite poruku na e-mail euroherc@euroherc.ba.
3: 32. Internacionalni festival ljubavi, Sevda Fest i Festival narodne muzike Bihać 2026. 10. i 11. august, sportski poligon Kulturnog centra Bihać od 20 sati i 30 minuta. Dobrodošli na jedinstveni 30.

0: Festival ljubavi, Sevda Fest i Festival narodne muzike Bihać 2026.
1: Previše rata nije rješenje. Nekad male obaveze postanu prevelike. Ali rješenje je jednostavno. Partner. Do 50.000 km. Jedna rata bez komplikacija. Uz plavo rješenje ponovo preuzimaš kontrolu. 062 003355. Partner u vašim planovima. Jer nama ste važni.

0: marketing.
1: Dom je naše sigurno utočište. Skupo plaćamo kvadrate i u njega ulažemo naše uspomene. Znate li da u minuti može nestati sve što ste stvarali cijeli život? Ugovorite Euroherc Domus paket osiguranja za vaš stan ili kuću već za jednu konvertibilnu marku po metru kvadratnom za godinu dana. Posjetite najbliže prodajno mjesto Euroherc. Pozovite 0800 800 22 ili se informišite na euroherc.ba i oficijalnoj Facebook stranici Euroherc osiguranje DD. Euroherc Domus. Naš savjet za sigurnost vašeg doma.
2: Tvoja PIF plus sedmica od 30.7. do 5.8. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti. Top proizvodi, ljuljačka FIS Garden, samo 109,90. Kofer, samo 59,95. Jednokrevetna posteljina, samo 12 maraka i 30 feninga. Ostatak ponude potražite u svim prodajnim centrima FIS. Tvoj sedmodnevni ulog, tvoja FIS plus sedmica.
3: Udruženje književnika Riječi sa Une raspisuje javni poziv za dostavljanje rukopisa dječje književnosti. Na konkurs se mogu prijaviti mladi autori s područja grada Bihaća i dostaviti pjesme za djecu u PDF formatu ili Wordu na e-mail adresu riječisune@gmail.com. Rok je 14 dana od dana objavljivanja na radiju Unsko-sanskog kantona i stranici udruženja. Najuspješniji rukopis biće nagrađeni nakon odabira od strane stručnog žirija i bit će objavljeni u zborniku udruženja na 10. susretima koji se održavaju krajem augusta naredne godine.

U našoj prirodi je da o slušaocima razmišljamo drugačije. Njihovo povjerenje je za nas poštovanje i izazov. Ljude uvijek stavljamo na prvo mjesto. Naša vizija je da vas informišemo o svemu blagovremeno, istinito i objektivno sa svakog mjesta. U kreiranju informacija uključili smo sva znanja i sve što tehnologija može. Sve smo podigli na viši nivo. Radio traži i ulazi u nove forme. Ali nikada nećemo zaboraviti ko smo i odakle smo. Radio Unsko-sanskog kantona.

0: Jučer je počela manifestacija Lito moje medeno. Tokom manifestacije koja traje do 6. augusta bit će realizovano gotovo 30 različitih sadržaja na nekoliko festivalskih lokacija, Gradskom trgu, Galeriji Centra za kulturu i Starom gradu Ostrošcu. Lito moje medeno donosi 6 dana ispunjenih sadržajima zbog kojih vrijedi doći u Cazin i stvoriti uspomene koje će trajati.
1: Stanje na putevima.
0: Drugi dan vikenda i sezona godišnjih odmora, te su na pojedinim graničnim prijelazima od ranih jutarnjih sati duge kolone putničkih vozila. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas sunčano i toplo, vjetar slab do umjeren istočnih smjerova. Najviša dnevna temperatura zraka kreće će se od 33 do 39, na jugu do 42 stepena. Na snazi je narančasto meteo upozorenje za područje Bosne i Hercegovine, osim za područje Livanjske regije, gdje je uključen crveni meteo alarm.
2: Vrijeme je za reklame.
3: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaše dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
4: Kroz život želim ići sigurno. Želim pravog, čvrstog i snažnog partnera. Želim pouzdanost i povjerenje. I zato znam koga biram. Za mene i moje najbliže. Za moj dom i najvrijednije što posjedujem. Za najljepša putovanja i vječne uspomene vjerno biram Euroherc. I jučer, i danas, i sutra.
5: Poznato ime na novoj adresi. Poliklinika Muminović sada u savremenom radiološkom kabinetu na novoj adresi. Ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja Bihać. Kompletna dijagnostika na jednom mjestu. Magnetna rezonanca, CT dijagnostika, RTG, ultrazvuk, densitometrija i mamografija. Pouzdano, profesionalno, u službi vašeg zdravlja. Poliklinika Muminović.
6: Bingo za bebe od 17. jula do 23. augusta. U Bingu potražite lišani dinosaur Bernice World 19.95, stoj stolice u setu 64.95, autosjedalica 0 do 36 kg 114.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
7: Učini savršen odmor mogućim uz Raiffeisen Mastercard World Elite karticu i uživaj u premium pogodnostima. Brzi pristup salonima, brzi prolazi na aerodromima, besplatni mobilni internet, putno zdravstveno osiguranje. Više informacija potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učini to mogućim.
8: Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 0.

0: slijedite preporuke.
1: Ne palite poljoprivredni otpad u blizini stambenih objekata, benzinskih pumpi i dalekovoda.
0: Pazite na vremenske uvjete, vjetar pogoduje širenju vatre i otežava njeno gašenje. Držite vatru pod nadzorom i ugasite ostatke nesagorjelih materija.
1: U slučaju nekontrolisanog širenja vatre, odmah pozovite vatrogasce na broj 123.
0: Kampanja Bolje spriječiti nego gasiti realizovana je uz podršku Kantonalne uprave civilne zaštite. Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotovi stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company.
2: Dobar dan.
3: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
2: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
3: O žene.
4: Zato mi prodajemo i to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
5: Adriatic Osiguranje, DD Sarajevo, lideri na tržištu osiguranja već 3. godinu za redom. Ponosni smo da smo zahvaljujući trudu i zalaganju naših uposlenika i povjerenju klijenata potvrdili prvo mjesto osiguranja u Bosni i Hercegovini, što garantuju i podaci Agencije za nadzor osiguranja u BiH. I u novoj 2021. godini radimo na inovacijama proizvoda, širenju naše prodajne mreže i visokog kvaliteta usluga. Hvala svim našim klijentima, kao i uposlenicima koji su dio ove ponosne priče. Vaše Adriatic Osiguranje.

0: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
1: Zaboravimo na stres i krenimo na nezaboravnu Alibabinu pustolovinu uz turističku agenciju Omega Bihać. Tunis, Sahara i čarolije Afrike. 8 dana, 7 noćenja uz all-inclusive uslugu i safari kroz Saharu. Termin putovanja je od 9. do 16. septembra. Cijena veća od 1590 maraka po osobi. Rezervacija na broj 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać.
2: Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farm apoteke u svim gradovima Unsko-sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost, svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B Farm.
3: U Bingolandu dječji snovi postaju stvarnost od 2. jula do 9. avgusta. Tobogan dolu, fantastični, 59,95. Sklopivi tricikl sa guralicom, 199,90. Trampolina, 366 cm, sensacionalnih, 249,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Osjeti energiju ljeta. Uhvati sezonsko sniženje u FIS centrima. Iskoristi super popuste na ljetni asortiman odjeće i obuće, programa za plažu i ostalih sezonskih roba. Posjetite nas i provjerite zašto se kod nas kupuje sa zadovoljstvom. Ljetno sezonsko sniženje FIS centri.
5: Budi maca ili macan za samo 50 km.
6: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIPA Petrolu.
5: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
6: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
5: HIPA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.

0: vijesti.
1: Dobar vam dan, cijenjeni slušaoci. Pratite vijesti radija Unsko-Sanskog kantona. BiH građani koji žive u inostranstvu samo za prva tri mjeseca ove godine poslali su preko 950 miliona maraka u domovinu. Podaci su to Centralne banke Bosne i Hercegovine koja izvještava da je taj iznos samo za prošlu godinu premašio 4 milijarde. Ta sredstva bitan su faktor ekonomske stabilnosti u našoj zemlji jer prema podacima naša zemlja se nalazi u porodici od 10 zemalja koje najviše ovise o dijaspori. Ipak uz lične transfere iz Evropske unije, BiH dijaspora ogroman je investicioni potencijal o kojem su nedavno razgovarali na dijaspora forumu koji je održan u Sanskom mostu. Centralna izborna komisija obustavila je postupke pokrenute protiv stranke demokratske akcije SNSDA i pokreta Sigurna Srpska po osnovu prijave Transparency Internationala u našoj zemlji zbog moguće preuranjene kampanje, zloupotrebe javnih resursa i korištenja djece u političke svrhe. Stav CIK-a da nije bilo kršenje izbornog zakona ni preuranjene kampanje u transparenciju su protumačili kao promjenu dosadašnje prakse, jer je ranijih godina strožije kažnjavao političke subjekte. U Bosni i Hercegovini tokom prošle godine nastavljena je duboka demografska kriza. Pokazali su to podaci statističkih zavoda o prirodnom priraštaju širom Bosne i Hercegovine. Prirodni priraštaj prošle godine u oba entiteta te Brčko distriktu bio negativan. Preminulo je oko 10.500 ljudi više nego što ih se rodilo. To znači da Bosna i Hercegovina prirodnim kretanjem stanovništva gubi populaciju jednog manjeg grada. Bihać je i ovog ljeta domaćin jednog od najvećih muzičkih događaja u regiji, Imperium Festivala. Na 11. izdanju Imperium Festivala prve večeri nastupio je Grš, hrvatski reper i trenutno jedan od najpopularnijih i najuspješnijih pjevača na regionalnoj sceni. Dio Imperium Festivala bila je i Aldina Beširević, jedna od najperspektivnijih vokala krajine, prepoznatljiva po snažnom glasu, emocijama i modernom pop zvuku. Izložbom slika Borisa Vinčara i večernjim koncertom na kojem je nastupio Majid Hećimović u Cazinu, jučer je počela manifestacija Lito moje mede.

0: dnevno. Tokom manifestacije koja traje do 6. augusta, bit će realizovano gotovo 30 različitih sadržaja na nekoliko festivalskih lokacija, Gradskom trgu, Galeriji Centra za kulturu i Starom gradu Ostrošcu. Litomoje Medeno donosi 6 dana ispunjenih sadržajima, zbog kojih vrijedi doći u Cazin i stvoriti uspomene koje će trajati.
1: Stanje na putevima.
0: Drugi dan vikenda i sezona godišnjih odmora, te su na pojedinim graničnim prijelazima od ranih jutarnjih sati duge kolone putničkih vozila. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas sunčano i toplo, vjetar slab do umjeren istočnih smjerova. Najviša dnevna temperatura zraka kreteće se od 33 do 39, na jugu do 42 stepena. Na snazi je narančasto meteo upozorenje za područje Bosne i Hercegovine, osim za područje Livanjske regije, gdje je uključen crveni meteo alarm.

0: marketing.
1: Pitanje, ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na eurohertz.ba.
2: I mala nepažnja prilikom spaljivanja niskog rastinja može imati dalekosežne posljedice. Uništiti sve ono što je čovjek godinama stvarao, odnijeti ljudske živote.
3: Prevencija je efikasnija od gašenja i zato slijedite preporuke.
2: Ne palite poljoprivredni otpad u blizini stambenih objekata, benzinskih pumpi i dalekovoda.
3: Pazite na vremenske uvjete, vjetar pogoduje širenju vatre i otežava njeno gašenje. Držite vatru pod nadzorom i ugasite ostatke nesagorjelih materija.
2: U slučaju nekontrolisanog širenja vatre, odmah pozovite vatrogasce na broj 123.
3: Kampanja Bolje spriječiti nego gasiti realizovana je uz podršku Kantonalne uprave civilne zaštite.
4: Veliko sezonsko sniženje je stiglo u vašu omiljenu trgovinu Hari. Za vas smo pripremili sniženja od odličnih 20% na sav ljetni asortiman odjeće i obuće te plažnog programa. Izdvojili smo ženski kupaći kostim samo 4 marke, ženska haljina 9 maraka 60, muška majica 4 marke 80, muški šorc 4 marke 80, dječji komplet 6 maraka 40, dječji šešir 4 marke, ženska i muška papuča 6 maraka 40, dječja papuča 4 marke 80. Iz plažnog programa izdvajamo šlof za plivanje 2 marke i 40, naočale za ronjenje 4 marke, peškir za plažu samo 8 maraka, ležajka za plažu 11 maraka i 20 i suncobran 16 maraka. Posjetite trgovinu Hari na dobro poznatoj adresi Bihaćkih branilaca. Tamo vas očekuje ljubazno osoblje. Idemo u Hari.
0: Marketing najboljeg radija.

0: marketing. Previše rata nije rješenje. Nekad male obaveze postanu prevelike. Ali rješenje je jednostavno. Partner. Do 50.000 km. Jedna rata bez komplikacija. Uz plavo rješenje ponovo preuzimaš kontrolu. 062 003355. Partner u vašim planovima. Jer nama ste važni.
1: 32. Internacionalni festival ljubavi. Sevda Fest i Festival narodne muzike Bihać 2026. 10. i 11. august. Sportski poligon Kulturnog centra Bihać od 20 sati i 30 minuta. Dobrodošli na jedinstveni 32. Internacionalni festival ljubavi, Sevda Fest i Festival narodne muzike Bihać 2026.
0: Marketing najboljeg radija.

0: Marketing.
1: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. avgusta. Preti slonac 7 litara 44,45. Ležaj soft bez madraca 779 km. 20% sniženje na odabranu liniju tepiha i staza. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Uživajte u sunčanom danu na Jadranu, kupanju i šetnji prelijepim Biogradom na moru. Polasci su svake nedjelje od 14. juna pa do kraja ljetne sezone. Organiziran je prijevoz uz cjelodnevni

0: i boravak na moru, a cijena je veća od 30 maraka po osobi. Rezervacije 061 933 916 i 037 222 505. Biograd na moru uz turističku agenciju Omega.
1: Marketing najboljeg radija.

0: marketing. 22. Međunarodni sajam ekologije Ekobis 2026 od 10. do 13. septembra. Lokacija Dvorana Luke u Bihaću. Prijave za sajam na www.pkusk.com ili putem telefona 037-316-350. Privredna komora Unsko-Sanskog kantona.
1: U petak 7. avgusta 2026. godine budimo zajedno na planini Igman na manifestaciji Dova za domovinu. Program počinje u 10 sati na Velikom polju polaganjem cvijeća, odavanjem počasti i historijskim časom, nakon čega će počast biti odata i na Mrazištu i Brezovači. Potom se okupljamo u srcu Igman planine, ratnoj džamiji, simbolu vjere, slobode i nepokorenog duha bosanskog čovjeka, gdje će biti upriličen vjerski program i klanjan džuma namaz. Dođimo zajedno da odamo počast šehidima i poginulim borcima Armije Republike Bosne i Hercegovine i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Bosne i Hercegovine, čuvajući vrijednosti ljubavi prema domovini, slobode i zajedništva. Dova za domovinu Igman 2026. Bosna i Hercegovina nas zove.

0: marketing. Samo u Fison odjelima kućnog tekstila potražite stolnjaci već od 7,90, jastuk 43 x 43 cm 6,30, jastučnica 43 x 43 cm 2 marke 95, ručnik 50 x 90 cm 4,40, posteljina 140 x 200 cm 22 marke 90. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
1: Marketing najboljeg radija.

0: Vijesti.
1: Želimo vam dobar dan, cijenjeni slušaoci. Centralna izborna komisija obustavila je postupke pokrenute protiv SDA, SNSDA i Pokreta Sigurna Srpska po osnovu prijave Transparency International BiH zbog moguće preuranjene kampanje, zloupotrebe javnih resursa i korištenje djece u političke svrhe. Stav Centralne izborne komisije da nije bilo kršenja izbornog zakona ni preuranjene kampanje u Transparency International tumače kao promjenu dosadašnje prakse jer je ranih godina strože kažnjavao političke subjekte. Nakon što je u julu otkaz dobilo 22 zaposlenika, javno preduzeće Komunalno iz Mostara raspisalo je konkurs za prijem 14 novih radnika na 10 različitih radnih mjesta. 9 zaposlenika bit će primljeno na neodređeno, dok će 5 biti primljeno na određeno vrijeme do godinu dana. Iz uprave su ranije saopćili da su otkazi uslijedili nakon disciplinskih postupaka, no sindikat je osporio takvu odluku i najavio pravnu borbu bivših ratnika. Federalno ministarstvo rada i socijalne politike jučer je u Sarajevu predstavilo ovogodišnji sajam poslova pod nazivom Gledaj sebi posla i otvorilo kampanju uoči njegovog trećeg izdanja. Ovogodišnji sajam poslova bit će održan 3. i 4. septembra u Sarajevu. Centralni dio programa bila je panel diskusija ko će raditi u Bosni i Hercegovini, a budućnost tržišta rada između domaće i strane radne snage, na koje su otvorena pitanja nedostatka radne snage, zapošljavanja domaćih radnika, potreba privrede, uvoza strane radne snage, ali i reformi koje resorno federalno ministarstvo provodi s ciljem modernizacije tržišta rada. Predstavljeni su koncept, sadržaj i noviteti ovogodišnjeg sajma poslova, koji je tokom prethodne 2 godine prerastao u jedno od najznačajnijih mjesta susreta poslodavaca, institucija i osoba koje traže zaposlenje ili žele napraviti novi profesionalni iskorak.
0: Info Plus.
1: Na današnji dan prije 34 godine počinjen je jedan od zločina nad bošnjačkim civilima u Sanskom mostu. Sjećanje na ubijene i ove godine okupilo je porodice žrtava, logoraše i brojne građane kod spomen obilježja Jama Zvečarka, gdje je još jednom poručeno da istina i pravda ne smiju biti zaboravljene. Dok sjećanja na ratne zločine ostaju trajna obaveza društva, važna pravna pobjeda stigla je za roditelje bošnjačke djece u manjem bosansko-hercegovačkom entitetu. Presudom Vrhovnog suda potvrđeno je da je djeci uskraćivanjem prava na bosanski jezik počinjena diskriminacija, što bi moglo otvoriti novo poglavlje u zaštiti prava na obrazovanje na maternjem jeziku. Učenica Richmond Park Collegea iz Bihaća, Iman Duraković, ostvarila je značajan međunarodni uspjeh na prestižnom takmičenju Kastik 2026 u Kini, jednom od najvećih svjetskih takmičenja iz nauke, tehnologije i inženjerstva za srednjoškolce. Njen projekat prepoznao je međunarodni stručni žiri koji je dodijelio posebnu stipendiju, odnosno popust za učešće na međunarodnoj naučnoj olimpijadi u Tunisu. Ovo priznanje predstavlja potvrdu kvaliteta njenog rada i otvara vrata novim međunarodnim naučnim izazovima. Na takmičenju su uspješno nastupili i učenici Richmond Park Međunarodne srednje škole iz Tuzle, i to Damir Konjić i Arslan Njeganjac,

0: koji su osvojili Casting Award, priznanje koje pripada među 10% najboljih takmičara u juniorskoj kategoriji, dok je Bakir Imširović osvojio Special Award, nagradu koja se dodjeljuje među 20% najboljih u seniorskoj konkurenciji. Pored takmičarskog dijela programa, bosansko-hercegovački predstavnici učestvovali su u četvorodnevnoj edukativnoj posjeti Pekingu, gdje su imali priliku upoznati kineski obrazovni sistem, naučne institucije i kulturne znamenitosti. Vijesti. Sarajevo Film Festival objavio je da će u okviru svog 32. izdanja odati posebno priznanje jednom od najistaknutijih glumačkih imena regionalne kinematografije. Počasno srce Sarajeva biće uručeno Emiru Hadžihafizbegoviću za izuzetan doprinos filmskoj umjetnosti i cjelokupni glumački opus. Izložbom slika Borisa Vinčara i večernim koncertom na kojem je nastupio Majid Hećimović, u Cazinu je jučer počela manifestacija pod nazivom Lito moje medeno. Tokom manifestacije, koja traje do 6. augusta, bit će realizovano gotovo 30 različitih sadržaja na nekoliko festivalskih lokacija, i to na Gradskom trgu, Galeriji Centra za kulturu i Starom gradu Ostrošac. Kako poručuju organizatori, manifestacija Lito moje medeno donosi 6 dana ispunjenih sadržajima zbog kojih vrijedi doći u Cazin i stvoriti uspomene koje će trajati. Toliko u vijestima, cijenjeni slušaoci, hvala vam za pažnju. Poslušajte i servisne informacije. Tonska realizacija Muhamed Murić, vijesti uredila Sanela Šarić, urednica informativnog programa Dijana Begović.
1: Na putevima.
0: Drugi je dan vikenda i sezona godišnjih odmora, te su duge kolone putničkih vozila na gotovo svim graničnim prijelazima u našoj zemlji. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, vjetar će biti slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura između 14 i 19, na jugu zemlje do 25 stepeni, a najviša dnevna između 33 i 39 stepeni, na jugu zemlje do 42 stepena. Marketing.
2: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
3: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
2: O, žene.
4: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
5: Ime koje traje, 25 godina povjerenja daje Turbo Trade. Nudimo sigurnu i kvalitetnu kupovinu polovnog automobila. Ponosni smo na nekoliko hiljada zadovoljnih kupaca i kontinuiranom ponudom sa više od 250 automobila svih marki. Sigurna kupovina uz 12 mjeseci pismene garancije te educirane i stručne prodavače. Posjetite nas u autocentrima Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 175A i Cazin, ulica Lojčka BB. Voze kojem vjerujem. Turbo Trade.
6: Znate li da za samo 9 maraka godišnje štitite vaših 50% bonusa?
7: U Eurohercu vaš bonus uvijek vrijedi više.
6: Godinama ste osiguranik i marljivo skupljate bonus iz godine u godinu. Kako zaštititi stečeni bonus, posebno u slučaju štete?
7: Ugovaranjem zaštite bonusa u Eurohercu u slučaju jedne prijavljene štete po polici obaveznog osiguranja od automobilske odgovornosti ne gubite financijski iznos bonusa.
6: Zato biram Eurohertz, jer moj uložen novac uvijek vrijedi više.
8: Marketing najboljeg radija.

Y'all know what time it is. We gon' set it off tonight. Let's go.

0: Marketing. U B-Farm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih beli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan B-Farm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura, vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B-Farm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Farm, vaš vodič kroz zdrav život.
1: U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko uputnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Savremena i neinvazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje pravom dijagnozom. Za više informacija pozovite 037 971 971 ili 063 991 177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Muminović.
0: Marketing najboljeg radija.

Riječi šute u nama, sitan osmijeh tek da zavara.

0: Marketing. Budi maca ili macan za samo 50 km.
1: Natoči 50 km ili više H plus goriva na Hipa Petrolu.
0: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
1: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
0: Hipa Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu. Jeste li raspoloženi da uživate u čudesnoj Kapadoki uz turističku agenciju Omega Bihać? Kružnom putovanju Turskom, Kapadokija, Konya i Antalija. 8 dana, 7 noćenja u hotelima 4 i 5 zvjezdica. Organiziran prijevoz do Sarajeva i direktan let za Antaliju. Termin putovanja od 6. do 13. oktobra, a cijena je već od 1390 maraka po osobi. Rezervacija na 061-933-916 i 037-222-505. Idemo u Kapadokiju. Turistička agencija Omega Bihać.
2: Marketing najboljeg radija.

0: marketing.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Ko kaže da je pravi odmor daleko, spakujte kofere i krenite prema Biogradu ili Vodicama uz turističku agenciju Omega. 3, 6 ili 8 dana uz organiziran prijevoz i smještaj. Polasci su svakog petka i nedjelje tokom cijelog ljeta, a cijene već od 190 maraka po osobi. Uživajte ovog ljeta na Jadranu uz turističku agenciju Omega. Rezervacije su na telefon 061 933 916 i 037 222 505.
3: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Sazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolarije na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Javus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
0: Marketing najboljeg radija.

Tačno vrijeme, 15 sati 38 minuta. Dobar vam dan. Dobar dan, žele vam Muhamed, Goran i Sanela. Mi smo sa vama u okviru poslijepodnevnog dijela programa. Želimo vam svakako ugodno poslijepodne. Nadamo se da ste negdje u velikoj debeloj hladovini, da ste izbjegli ovih 33 koliko je trenutno u Bihaću, dakle niste nigdje na suncu, ako jeste onda možda negdje u zonu uz neki roštilj. Kao što rekao, 33 stepena Celzijusa na snazi je narandžasto upozorenje i to sve do 5. augusta za termin od 12 do 17 sati i to u cijeloj Bosni i Hercegovini. Dnevne temperature zraka idu i do 43 koliko je u Hercegovini. A zbog visokih dnevnih temperatura, naravno, ni biometeorološka prognoza nije baš najpovoljnija. Naime, zbog vrlo toplog vremena, visoke temperature zraka kod osjetljivih osoba mogu uzrokovati pojačane tegobe, naročito u poslijepodnevnim satima. Ono što je poželjno jeste aktivnosti na otvorenom obavljati u onim ranim jutarnjim ili kasnim večernjim satima, izbjegavati direktno izlaganje suncu, unositi dovoljno tečnosti, to već znamo. U Hercegovini je, čini se, najteža situacija i tamo će zbog ekstremno visokih temperatura biti veći osjećaj sparine i to

slušate radio Usko Sanskog kantona.

0: Vijesti.
1: Želimo vam dobar dan, cijenjeni slušalci. Centralna izborna komisija obustavila je postupke pokrenute protiv SDA, SNSDA i Pokreta Sigurna Srpska po osnovu prijave Transparency International BiH zbog moguće preuranjene kampanje, zloupotrebe javnih resursa i korištenje djece u političke svrhe. Stav Centralne izborne komisije

0: informacije da nije bilo kršenja izbornog zakona ni preuranjene kampanje u Transparency International tumače kao promjenu dosadašnje prakse jer je ranih godina strože kažnjavao političke subjekte. Federalno ministarstvo rada i socijalne politike jučer je u Sarajevu predstavilo ovogodišnji sajam poslova pod nazivom Gledaj sebi posla i otvorilo kampanju u oči njegovog trećeg izdanja. Ovogodišnji sajam poslova bit će održan 3. i 4. septembra u Sarajevu. Na današnji dan prije 34 godine počinjen je jedan od zločina nad bošnjačkim civilima u Sanskom mostu. Sjećanje na ubijene i ove godine okupilo je porodice žrtava, logoraše i brojne građane kod spomen obilježja Jama Zvečarka, gdje je još jednom poručeno da istina i pravda ne smiju biti zaboravljene. Dok sjećanja na ratne zločine ostaju trajna obaveza društva, važna pravna pobjeda stigla je za roditelje bošnjačke djece u manjem bosansko-hercegovačkom entitetu. Presudom Vrhovnog suda potvrđeno je da je djeci uskraćivanjem prava na bosanski jezik počinjena diskriminacija, što bi moglo otvoriti novo poglavlje u zaštiti prava na obrazovanje na maternjem jeziku. Učenica Richmond Park College iz Bihaća Iman Duraković ostvarila je značajan međunarodni uspjeh na prestižnom takmičenju Kastik 2026 u Kini, jednom od najvećih svjetskih takmičenja iz nauke, tehnologije i inženjerstva za srednjoškolce. Njen projekat prepoznao je međunarodni stručni žiri koji je dodijelio posebnu stipendiju, odnosno popust za učešće na Međunarodnoj naučnoj olimpijadi u Tunisu. Ovo priznanje predstavlja potvrdu kvaliteta njenog rada i otvara vrata novim međunarodnim naučnim izazovima. Izložbom slika Borisa Vinčara i večernim koncertom na kojem je nastupio Majid Hećimović, u Cazinu je jučer počela manifestacija pod nazivom Lito moje medeno. Tokom manifestacije koja traje do 6. augusta bit će realizovano gotovo 30 različitih sadržaja na nekoliko festivalskih lokacija i to na Gradskom trgu, Galeriji Centra za kulturu i Starom gradu Ostrožac. Toliko u vijestima, cijenjeni slušaoci, hvala vam za pažnju. Poslušajte i servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Drugi dan vikenda i sezona godišnjih odmora, te su duge kolone putničkih vozila na gotovo svim graničnim prijelazima u našoj zemlji. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, vjetar će biti slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura između 14 i 19, na jugu zemlje do 25 stepeni, a najviša dnevna između 33 i 39 stepeni, na jugu zemlje do 42 stepena.
2: Marketing. Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
3: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotovi stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Javus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
4: Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na

0: broj 037-311-911 ili 061-429-847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
1: Marketing najboljeg radija.

pješaka kog je snašla slatka nevolja. Voda usne joj fina kao malina, kosa i lice ko u kraljice. O Bože, otkud ovaj

0: marketing.
1: Uštedi uz kupone u avgustovskoj super bombonjeri. Tjestenina sa jajima Bonetti Volim, više vrsta, 400 grama. Kupi dva, uštedi 2 km. Goveđi pršut Benprom, uštedi 30%. Ekstra divičansko maslinovo ulje Clemente, 1 litra, uštedi 4 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
0: 22. Međunarodni sajam ekologije EcoBIS 2026 od 10. do 13. septembra. Lokacija Dvorana Luke u Bihaću. Prijave za sajam na www.pkusk.com ili putem telefona 037-316-350. Privredna komora Unsko-Sanskog kantona.
2: Pitanje, ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na eurohertz.ba.
0: Marketing najboljeg radija.

0: marketing. Udruženje književnika Riječi sa Une raspisuje javni poziv za dostavljanje rukopisa dječje književnosti. Na konkurs se mogu prijaviti mladi autori s područja grada Bihaća i dostaviti pjesme za djecu u PDF formatu ili Wordu na e-mail adresu riječisune@gmail.com. Rok je 14 dana od dana objavljivanja na Radiju Unsko-sanskog kantona i stranici udruženja. Najuspješniji rukopis bit će nagrađeni nakon odabira od strane stručnog žirija i bit će objavljeni u zborniku udruženja na 10. susretima koji se održavaju krajem augusta naredne godine. Kad poželite spoj mora, zabave i mediteranskog šarma, izbor je Budva. More, slovenska plaža i čarobni stari grad. Turistička agencija Omega vodi vas u Budvu. 6 dana, 5 noćenja uz doručak u hotelu. Polasci su 19. jula i 9. augusta, a cijena veća od 550 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Uživajte u biseru Crnogorskog primorja uz turističku agenciju Omega.
1: Previše rata nije rješenje. Nekad male obaveze postanu prevelike. Ali rješenje je jednostavno. Partner. Do 50.000 km. Jedna rata bez komplikacija. Uz plavo rješenje ponovo preuzimaš kontrolu. 062 003355. Partner u vašim planovima. Jer nama ste važni.
0: Marketing najboljeg radija.

16 je sati 39 minuta, temperatura bez većih promjena, u Bihaću i dalje 33 stepena Celzijusa. A vikend je nekako za neku opuštenu priču, pa neko ovaj put bude o sportu. Jedno pitanje se postavlja, da li su zmajevi nakon mundijala birali pametno? Kažu da je Barbarez u brigama pred Ligu nacija na veoma osjetljivoj poziciji. Naime, ljetni prilazni rok donio je brojne promjene u karijerama reprezentativaca Bosne i Hercegovine, dok su pojedini već počeli opravdavati transfere, i to dobrim partijama, situacija među golmanima mogla bi predstavljati razlog za zabrinutost našem selektoru Sergeju Barbarezu. A to se posebno odnosi na Martina Zlomislića, koji je ovog ljeta iz Rijeke prešao u azerbejdžanski Karabag. Bosansko-hercegovački golman je tokom svjetskog prvenstva realizovao transfer koji je vrijedan 500.000 eura, ali na startu nove sezone još uvijek nije dobio priliku među stativama. U oba meča drugog predkola Evropske lige protiv CSKA Sofije ostao je na klupi za rezervne igrače, dok je tad prednost dobio poljski golman Mateusz Kochalski, koji očigledno ima puno povjerenje stručnog štaba Karabaga. Za Zlomislića to znači da će se morati izboriti za mjesto u timu, iako je u klub stigao kao, kako oni kažu, ozbiljno pojačanje. Ovakav razvoj događaja sigurno nije ono o čemu se nadao naš selektor Barbarez,

Kada se pogleda situacija i kod ostalih reprezentativnih golmana, prva jedinica Zmajeva, naš Nikola Vasilj, ovog ljeta napustio jednu od najjačih evropskih liga i karijeru nastavio u Saudijskoj Arabiji, gdje je potpisao za Aldiriju. S druge strane, Osman Hadžikić, koji je do svjetskog prvenstva bio standardan član reprezentacije prije nego što je zbog povrede napustio turnir, također još nije debitovao za svoj novi klub Honved. Iako je sezona tek počela, pred svim golmanima je dovoljno vremena da se, kako kažu, nametnu. Činjenica da ni jedan od trojice još nije uhvatio puni takmičarski ritam sigurno nije idealna u oči narednih reprezentativnih okupljanja. I mrzim sebe što još ne volim. Ono što preostaje jeste da se Barbarez nada da će zlomisleći Hadžikić uskoro izboriti svoje mjesto u početnim postavama kako bi reprezentacija Bosne i Hercegovine u nastavku kvalifikacionog ciklusa na raspolaganju imala golmane u punoj takmičarskoj formi.

0: marketing.
1: Danas pod palmama, sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
2: Poznato ime na novoj adresi. Poliklinika Muminović sada u savremenom radiološkom kabinetu na novoj adresi. Ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja Bihać. Kompletna dijagnostika na jednom mjestu. Magnetna rezonanca, CT dijagnostika, RTG, ultrazvuk, densitometrija i mamografija. Pouzdano, profesionalno, u službi vašeg zdravlja. Poliklinika Muminović.
3: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
4: Jednostavno Eki.
0: Marketing najboljeg radija.
5: A to je, da ti kažem, poznato. Ja mislim da se ona proizvodi na svakoj njivi. Kako je...
6: Jeste mi nekad ukale zapali neki joint, nešto probali?
5: Pravo, ja i govorim iz iskustva. Idri što se, znam da se ima na svakoj njivi po jedna i moramo je trošiti. Ko je taj da spriječi toga da ne troši?

Just save you, boy. He gave his only me.

Obećala sam da ćemo danas o sportu, pa evo tako ću i za kraj ovog druženja u poslijepodnevnom dijelu programa. Naime, reprezentativac Bosne i Hercegovine Kerim Alajbegović je zvanično je predstavljen kao novi fudbaler Juventusa. Naime, nakon uspješno obavljenih ljekarskih pregleda, naš 18-godišnji reprezentativac stavio je potpis na ugovor sa starom damom i tako započeo novo poglavlje u karijeri. Juventus je Alajbegovićev dolazak potvrdio atraktivnim videom na društvenim mrežama, kojim je poželio dobrodošlicu jednom od najtalentovanijih mladih fudbalera iz Bosne i Hercegovine, i zaista ovo izgleda spektakularno. Ono što mi možemo poželjeti jeste puno sreće ovom zlatnom momku. A vama želimo da ostatak dana provedete u dobrom raspoloženju, u dobrom zdravlju, uz neko hladno, osvježavajuće piće, ma šta to bilo. U svakom slučaju, ugodno poslijepodne i ugodnu večer želim vam Muhamed, Goran i Sanela.

0: vijesti.
1: Želimo vam dobar dan, cijenjeni slušalci. Centralna izborna komisija obustavila je postupke pokrenute protiv SDA, SNSDA i Pokreta Sigurna Srpska po osnovu prijave Transparency International BiH zbog moguće preuranjene kampanje, zloupotrebe javnih resursa i korištenje djece u političke svrhe. Stav Centralne izborne komisije da nije bilo kršenja izbornog zakona ni preuranjene kampanje u Transparency International tumače kao promjenu dosadašnje prakse, jer je ranih godina strože kažnjavao političke subjekte. Federalno ministarstvo rada i socijalne politike jučer je u Sarajevu predstavilo ovogodišnji sajam poslova pod nazivom Gledaj sebi posla i otvorilo kampanju u oči njegovog trećeg izdanja. Ovogodišnji sajam poslova bit će održan 3. i 4. septembra u Sarajevu. Na današnji dan prije 34 godine počinjen je jedan od zločina nad bošnjačkim civilima u Sanskom mostu. Sjećanje na ubijene i ove godine okupilo je porodice žrtava, logoraše i brojne građane kod spomen obilježja Jama Zvečarka, gdje je još jednom poručeno da istina i pravda ne smiju biti zaboravljene.

0: Dok sjećanja na ratne zločine ostaju trajna obaveza društva, važna pravna pobjeda stigla je za roditelje bošnjačke djece u manjem bosansko-hercegovačkom entitetu. Presudom Vrhovnog suda potvrđeno je da je djeci uskraćivanjem prava na bosanski jezik počinjena diskriminacija, što bi moglo otvoriti novo poglavlje u zaštiti prava na obrazovanje na maternjem jeziku. Učenica Richmond Park College iz Bihaća Iman Duraković ostvarila je značajan međunarodni uspjeh na prestižnom takmičenju Kastik 2026 u Kini, jednom od najvećih svjetskih takmičenja iz nauke, tehnologije i inženjerstva za srednjoškolce. Njen projekat prepoznao je međunarodni stručni žiri koji je dodijelio posebnu stipendiju, odnosno popust za učešće na međunarodnoj naučnoj olimpijadi u Tunisu. Ovo priznanje predstavlja potvrdu kvaliteta njenog rada i otvara vrata novim međunarodnim naučnim izazovima. Izložbom slika Borisa Vinčara i večernjim koncertom na kojem je nastupio Majt Hećimović, u Cazinu je jučer počela manifestacija pod nazivom Lito moje medeno. Tokom manifestacije, koja traje do 6. augusta, bit će realizovano gotovo 30 različitih sadržaja na nekoliko festivalskih lokacija, i to na Gradskom trgu, Galeriji Centra za kulturu i Starom gradu Ostrošac. Toliko u vijestima, cijenjeni slušaoci, hvala vam za pažnju. Poslušajte i servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Drugi dan vikenda i sezona godišnjih odmora, te su duge kolone putničkih vozila na gotovo svim graničnim prijelazima u našoj zemlji. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, vjetar će biti slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura između 14 i 19, na jugu zemlje do 25 stepeni, a najviša dnevna između 33 i 39 stepeni, na jugu zemlje do 42 stepena.
2: Marketing. Tvoja VIP Plus sedmica od 30.7. do 5.8. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti. Top proizvodi: ljuljačka Fis Garden samo 109,90. Kofer samo 59,95. Jednokrevetna posteljina samo 12 maraka i 30 peninga. Ostatak ponude potražite u svim prodajnim centrima Fis. Tvoj sedmodnevni ulog. Tvoja Fis Plus sedmica.
3: Čujete li ljeto? Besplatno provjerite svoj sluh u Neurotu. Ljetna akcija za bolji sluh na oba uha. 10% popusta na drugi slušni aparat pri kupnji dva aparata. Ostvarite dodatnu uštedu uz povećan iznos doznake ZZO USK. Zakažite na 0800 30607 ili na sajtu neurot.com. Neurot. Bolje čuti, bolje živjeti.
4: Veliko sezonsko sniženje je stiglo u vašu omiljenu trgovinu Hari. Za vas smo pripremili sniženja od odličnih 20% na sav ljetni asortiman odjeće i obuće te plažnog programa. Izdvojili smo ženski kupaći kostim samo 4 marke, ženska haljina 9 maraka 60, muška majica 4 marke 80, muški šorc 4 marke 80, dječji komplet 6 maraka 40, dječji šešir 4 marke, ženska i muška papuča 6 maraka 40, dječja papuča 4 marke 80. Iz plažnog programa izdvajamo šlauf za plivanje 2 marke i 40, naočale za ronjenje 4 marke, peškir za plažu samo 8 maraka, ležajka za plažu 11 maraka i 20 i suncobran 16 maraka. Posjetite trgovinu Hari na dobro poznatoj adresi Bihaćkih branilaca. Tamo vas očekuje ljubazno osoblje. Idemo u Hari.
2: Marketing najboljeg radija.

0: marketing.
1: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal D.O.O. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa B.B. Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022. Ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
3: Doživite sunčani Mediteran uz turističku agenciju Omega, Valeta, Mdina, Rabat, Ostrvo Gozov i čuveno Popajevo selo uz nesaboravno maltešku veče. 4 dana uz avionski prijevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice na Malti. Termin putovanja je od 16. do 19. oktobra. First minute cijene veće od 790 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061 933 916 i 037 222 505. Turistička agencija Omega Bihać.
4: Dobar dan.
5: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
4: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
5: O žene.
6: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 0...

0: marketing. Budi maca ili macan za samo 50 km.
1: Natoči 50 km ili više H plus goriva na Hipa Petrolu.
0: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
1: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
0: Hipa Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
2: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete, za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
3: Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farma apoteke u svim gradovima Unsko-sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost, svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust do 20% na naše B Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B Farm.

0: vijesti.
1: Cijenjeni slušaoci, dobar vam dan. Moje ime je Sanela Šariću. Danas je obilježena 34. godišnjica od zločina nad 11 ubijenih Bošnjaka iz Sanskog mosta i Bosanske Krupe, te tim povodom upriličena posjeta spomena obilježio Jama Zvečarka. Posjeta je organizovana u znak sjećanja na godišnjicu zločina nad 11 civila bošnjačke nacionalnosti, koje su srpske vojne formacije ubile na ovaj dan 1992. godine, a potom njihova tijela bacile u prirodnu jamu. Dok sjećanje na ratne zločine ostaje trajna obaveza društva, važna pravna pobjeda stigla je za roditelje bošnjačke djece u manjem bosansko-hercegovačkom entitetu. Presudom Vrhovnog suda potvrđeno je da je djeci uskraćivanjem prava na bosanski jezik počinjena diskriminacija, što bi moglo otvoriti novo poglavlje u zaštiti prava na obrazovanje na maternjem jeziku. Od imenovanja aktualne vlade Federacije Bosne i Hercegovine u aprilu 2023. godine federacija se zadužila za više milijardi maraka kroz trezorske zapise, obveznice i pripremu međunarodnih kredita. Posljednje planirano zaduženje iznosi oko 1,56 milijardi maraka putem euroobveznica. Ekonomski analitičar Igor Gavran upozorava da sadašnji tempo zaduživanja nije održiv i da bi bez novih kredita moglo biti otežano servisiranje postojećih obaveza. Prema posljednjim podacima, ukupan dug Federacije Bosne i Hercegovine iznosi oko 6 milijardi maraka, prenosi Faktor BA. Federalno ministarstvo rada i socijalne politike jučer je u Sarajevu predstavilo ovogodišnji sajam poslova pod nazivom Gledaj sebi posla i otvorilo kampanju uoči njegovog trećeg izdanja. Ovogodišnji sajam poslova bit će održan 3. i 4. septembra u Sarajevu.

0: hit sedmice. Slušate hit sedmice radija Unsko-Sanskog kantona. Krenemo u dan, viva nasmija. Marketing.
1: Uštedi uz kupone u avgustovskoj super bombonjeri. Ovsena kaša Terra Verde Volin, više vrsta, 450 grama, uštedi 3 km. Salata Argeta, više vrsta, 160 grama, uštedi 4 km. Sladoled Baratolino, više vrsta, 800 ml, uštedi 5 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
0: Kroz život želim ići sigurno. Želim pravog, čvrstog i snažnog partnera. Želim pouzdanost i povjerenje. I zato znam koga biram. Za mene i moje najbliže. Za moj dom i najvrijednije što posjedujem. Za najljepša putovanja i vječne uspomene vjerno biram Euroherc. I jučer, i danas, i sutra. Marketing najboljeg radija.

0: Marketing.
1: I mala nepažnja prilikom spaljivanja niskog rastinja može imati dalekosežne posljedice. Uništiti sve ono što je čovjek godinama stvarao, odnijeti ljudske živote.
2: Prevencija je efikasnija od gašenja i zato slijedite preporuke.
1: Ne palite poljoprivredni otpad u blizini stambenih objekata, benzinskih pumpi i dalekovoda.
2: Pazite na vremenske uvjete, vjetar pogoduje širenju vatre i otežava njeno gašenje. Držite vatru pod nadzorom i ugasite ostatke nesagorjelih materija.
1: U slučaju nekontrolisanog širenja vatre, odmah pozovite vatrogasce na broj 123.
2: Kampanja Bolje spriječiti nego gasiti realizovana je uz podršku Kantonalne uprave civilne zaštite.
0: Marketing najboljeg radija.

0: marketing. 22. Međunarodni sajam ekologije EcoBIS 2026 od 10. do 13. septembra. Lokacija Dvorana Luke u Bihaću. Prijave za sajam na www.pkusk.com ili putem telefona 037-316-350. Privredna komora Unsko-Sanskog kantona.
1: Previše rata nije rješenje. Nekad male obaveze postanu prevelike. Ali rješenje je jednostavno. Partner. Do 50.000 km. Jedna rata bez komplikacija. Uz plavo rješenje ponovo preuzimaš kontrolu. 062 003355. Partner u vašim planovima. Jer nama ste važni.
0: Marketing najboljeg radija.

0: spačeni tu, znači jedin mi je brat, Rasim Topik i Fado je rođac, ostan sanje, znači braća objeli sam. Šta da vam kažem, ja mogu reći jedno, da je se igrom slučaja nisam zatrpio Bosanskoj klub, cijelo ovakvom ja u ovom pio s njima.
1: 3. augusta u logoru osnovna škola Petar Kočić u Bosanskoj Krupi svirepo su ubijeni Sedić Tofik, Nasić Rasim, Alijegić Edin, Alijegić Fadil, Kaltak Emsud, Kaltak Enes, Kaltak Nezir, Kaltak Ferid, Kaltak Rasim, Čehajić Ismet i Omić Mirsad.
2: Dok sjećanje na ratni zločin ostaje trajna obaveza društva, važna pravna pobjeda stigla je za roditelje bošnjačke djece u BH entitetu RS. Presudom Vrhovnog suda potvrđeno je da je djeci uskraćivanjem prava na bosanski jezik pričinjena diskriminacija, što bi moglo otvoriti novo poglavlje u zaštiti prava na obrazovanje na maternjem jeziku.
3: Nakon višegodišnje pravne borbe, presuda, utvrđena diskriminacija bošnjačke djece u RS-u i novi alat u zaštiti prava na obrazovanje na maternjem jeziku, odjeknula je vijesti u Srebrenici gdje su roditelji godinama vodili sličnu borbu.
4: Ovo može da bude poruka iz grada genocida iz Srebrenice da se prestane sa diskriminacijom kako bošnjačke djece u Srebrenici, u Zvorniku, u Kotor Varošu, u Banja Luci, u Janji, u Bijeljini. Svakako ukoliko postoji diskriminacija i u drugom dijelu Bosne i Hercegovine.
3: Roditelji poručuju da se ovdje ne radi o politici, već o poštivanju ustava i osnovnih ljudskih prava.
5: Da ne može niko ukinuti bosanski jezik koji postoji ustav, ali eto mogu da upisuju onako kako oni žele i mi smo od početka znali da je to pravna stvar, da ćete vi određivati nekom kakav on, koji on jezik priča. Dakle, naravno mi želimo da sva naša djeca u državi i bošnjačka i srpska i hrvatska, dakle imaju pravo da odaberu svoj jezik i nadamo se da će nakon ove presude to biti drugačije, nadamo se.
3: Poručuju to i roditelji iz Konjević Polja jer jedno je odluku donijeti, ali primijeniti je znatno je teže.
6: Što se tiče presude, naravno očekivano je da bude u korist roditelja i djeci iz razloga zato što mi živimo u državi koja ravnopravnost mora da se poštuje. Mi samo tražimo prava da naša djeca po ustavu imaju pravo na izučavanje bosanskog jezika. Tu treba da provodi zakon.
3: Roditelji očekuju da će nakon ove presude nadležne institucije konačno osigurati dosljednu primjenu sudskih odluka i omogućiti djeci ostvarivanje prava na izučavanje bosanskog jezika bez novih sudskih procesa i dugogodišnjih pravnih borbi. Ako tako ne bude, poručuju, odustati neće.
2: Bosna i Hercegovina i dalje se u velikoj mjeri oslanja na svoje građane koji žive izvan njenih granica. Samo u prva tri mjeseca ove godine dijaspora je u domovinu poslala gotovo milijardu maraka, utvrđujući da osim snažne emotivne veze predstavlja i jedan od najvažnijih ekonomskih oslonaca zemlje. Nedavno je o tome razgovarano i na dijaspora forumu koji je održan u Sanskom mostu.
7: Sanski most kao i ostali krajiški gradovi ovih dana živi punim plućima. Uz turiste koji se kratko zadrže, Sanske ulice su prepune naših građana koji svoje godišnje odmore provode u domovini. Veze su i dalje jake, bez obzira na godine provedene u inostranstvu. Meho Travljanin sanjanin je s berlinskom adresom i to posljednjih 30 godina. Vrlo često dolazi u rodni grad jer je to, kako ističe, dio njegovog identiteta.
8: Ne zaboravljam, međuvremenu sam i roditeljima dvoje male djece kojima je ovaj moj rodni kraj također vrlo atraktivan, interesantan i
9: pričate im stalno, dovodite.
8: Naravno, rijeka Sana i maternji jezik to je jako bitno, pošto djeca počinju sad u školi, ta dvojezičnost mi je jako bitna iz prostog razloga što i Nana je tu i onda jednostavno ono što mene čini kao takvi moj identitet Bosanca, Bošnjaka, bitno mi je da to prenesem i na svoje djece.
7: A uz one emotivne ključne su ekonomske veze koje se nažalost ostvaraju na pojedinačnom nivou. Jer dok su druge zemlje usvojile zakone o dijaspori kojima se definišu i uslovi i pogodnosti investiranja u domovinu, u Bosni i Hercegovini još uvijek nije do toga došlo. Da je to ključno smatraju naši ljudi koji godinama žive i rade u Evropskoj uniji.
8: Mi se zaista u njemačkom društvu osjećamo onako prihvaćeni jer smo faktički odrasli tu i socijalizirani smo u tom društvu. Ali nam je jako bitno da jednostavno budemo i Bosanci, Hercegovci, da prilike u Bosni i Hercegovini se tiču i naravno i nas.

0: razloga zato što postoji i trend povratka. Imamo mnoge da kažemo, priliku Bosne i Hercegovine za preduzetništvo.
1: Kako bi se istaknula važnost tog potencijala, Dijaspora Forum po drugi put u Sanskom mostu okupio je uz domaćine privrednike kao i one koji posluju u inostranstvu.
2: Prošle godine Dijaspora Forum bio vezan samo za Sanski most, ove godine je vezan za, evo rekao bih, dolinu rijeke Sane. Iznimno mi je drago i veoma je bitno da su danas s nama i naši privrednici iz Ključa, iz Prijedora, iz Kozarca. Ono što smo htjeli i što želimo poslati poruku jeste rijeka koja nas spaja. Povezivati se, i već je to uspjeh, a to je da povežemo određene kompanije iz Sanskog mosta sa kompanijama koje, evo, egzistiraju u Dijaspora. Naravno, rezultat svega toga, iskreno se nadam da će biti nove investicije na području Unsko-Sanskog kantona.
3: Imamo mi već i pozitivne primjere iz Dijaspore, kompaniju HIK koja zapošljava oko 200 zaposlenih radnika, firma Remus koja, ne znam tačno broj, sigurno možda preko 350. Imamo najave i u drugim industrijama da se trebaju otvoriti nova radna mjesta. Nadamo se da će se razvijeti drvna industrija koja je nekad bila okosnica privrede Sanskog mosta. Naravno i sve druge djelatnosti su nam dobro došle.
1: Kao i Sanski most i Ključ, nažalost, dijeli sudbinu onih gradova čije stanovništvo velikim dijelom ne živi u rodnom gradu. Oni ipak uz česte dolaske žele investirati i u različite grane privrede u svojim lokalnim zajednicama.
4: Sve veći broj naših sugrađana u zapadnoj Europi koji postaje etabliran u različitim oblastima života, posebno privrede, a isto tako postoji sve veći broj građana koji žele da se vrate u našu zemlju, da li da investiraju, da li da svoj život organiziraju zbog toga što i kod nas standard ide jednom uzlaznom putanjom. Ali sam siguran da je ovo pravi trenutak da se daju određeni odgovori i da se utvrde određeni modaliteti zvanične saradnje i obaveza lokalnih zajednica u smislu animiranja i pružanja podrške našim sugrađanima koji imaju priliku, želju i mogućnost da investiraju u našu zemlju, u naše općine.
5: Mi smo trenutno u procesu izgradnje poslovne zone na teritoriji bivšeg Šipada drvne industrije Ključ. Trenutno sva imovina je rasprodata, ali tu ima ogroman potencijal da se u nekom doglednom vrijeme, jel, neko tu nešto uzme pod kiriju, pod zakup, znači, ili da od nekog otkupi određenu neku parcelu pa investira.
1: Povezivanje je moguće i kada je riječ o firmama izvoznicama.
6: Mi imamo tu web proizvodnju, primjerice stolarija i modulne kuće drvene. To se proizvodi u Sanskom mostu i to izlazimo za Njemačku i gledamo da napravimo što veće tržište u Evropi, tako da vučemo resurse iz Sanskog mosta.
1: Na panel diskusiji predstavljene su mogućnosti ulaganja u investicijske potencijale Sanskog mosta, ali i pozitivni primjeri privrednika koji su se vratili iz dijaspore i investirali u rodni kraj. Svi koji o tome razmišljaju još uvijek na neki način mogu i kroz različite programe ostvariti podršku kantona.
7: Upravo ovakvi događaji su prilika da se razmijenu iskustva sa lokalnim zajednicama, sa višim nivoima vlasti i da mi kao nosioci vlasti pokušamo biti potpora tim ljudima koji žele da nešto ulažu više u Veliku Kladušu, u Sanski most, u Ključ, u Petrovac, jer to su sve naše općine koje imaju izuzetno kvalitetne ljude koji su vani i koji mogu doprinijeti razvoj našeg društva.
1: S obzirom da novac koji dođe iz evropskih zemalja zna iznositi do 10% domaćeg bruto društvenog proizvoda, Dijaspora Forum organiziran je s ciljem jačanja veza između lokalne zajednice i bosansko-hercegovačke dijaspore, koja je itekako važan partner u razvoju ukupnog BH društva.
8: O ovoj temi u nastavku razgovaram i sa ministricom privrede Unsko-Sanskog kantona, Sandra Mehić. Dobro vam večer.
9: Dobro večer.
8: Definitivno je dijaspora važan partner u našem privrednom razvoju. U kojim oblastima vidite najveći potencijal za ulaganje?
9: Pa ja ću evo da kažem da je dijaspora možda po mom nekom mišljenju jedan od najvažnijih partnera u razvoju privrede na području Unsko-Sanskog kantona i shodno tome da smo shvatili značaj toga u prethodnom periodu zaista smo radili puno aktivnosti kada je u pitanju povezivanje, razmjena iskustva i sve ono što je neophodno da bi se razvijala privreda na području Unsko-Sanskog kantona, odnosno da bismo privukli strane investitore kao i naše ljude koji žive i rade u dijaspori. U tom segmentu radili smo na

0: Naravno, bili smo posjetioci raznih sajmova koji se dešavali u području raznih država u prethodnom periodu. Također, ono što je od velikog značaja, što smo smatrali da je vrlo značajno, i nedavno smo u Zagrebu imali prezentaciju Unsko-sanskog kantona, gdje smo zaista imali velik broj posjetioca kada je u pitanju Republika Hrvatska, i zaista smo jako zadovoljni. U narednom periodu također planiramo aktivno nastaviti takvim tempom i takvim vidom aktivnosti, gdje smo evo premijerno i najavili na prezentaciji samog Unsko-sanskog kantona u Zagrebu da ćemo to u narednom periodu raditi u Zadru i radit ćemo u Sloveniji uz podršku naše ambasade u Sloveniji. Ono što je važni segment i važan sektor koji se treba razvijeti na području i koji je vrlo važan jeste zapravo prehrambena industrija, također drvna i metalna industrija, prerađivačka industrija svakako je na prvom mjestu. Pored toga naravno imamo turizam i svakako obnovljive izvore energije.
1: Svi ovi investitori često navode određene administrativne i sistemske prepreke. Šta ministarstvo radi kako bi možda ublažilo to i kako bi u nekom narednom periodu imali bolji protok tih investicija?
0: Pa slažem se da u nekom segmentu postoje određene poteškoće. Naravno, postoji onaj dio aktivnosti koji nisu u našoj nadležnosti, koji su nadležnosti viših nivoa, i zapravo to nam najčešće i predstavlja najveći problem. Ono što je u nadležnosti kantona i što je u nadležnosti gradova i općina na području našeg kantona, možemo da kažemo da zaista onako poprilično radimo na tome i poboljšavamo situaciju. Ono što je opredjeljenje Ministarstva privrede jeste i naravno i plan do kraja godine jeste da imamo jedan projekat gdje ćemo objediniti sve one informacije i potrebe koje su neophodne kako bi se takav vid administracije mogao naravno da na jednom mjestu postoji za sve ljude koji imaju upite i koji imaju određene potrebe i aktivnosti, i da im se mogu dati određene informacije. Naravno, tu ćemo uvezati, kao uvijek što radimo, jedinstveno na području Unsko-sanskog kantona naše gradove i općine, i radit ćemo na tome da poboljšamo situaciju. Svakako radimo na tome i kada su zakonske i podzakonske regulative u pitanju, radimo na tome da poboljšamo situaciju i da olakšamo svima onima koji žele da ulažu na području Unsko-sanskog kantona, a samim tim i radi na razvoju naše ekonomije.
1: U toku su i određene mjere. Postoje li određeni planovi za neki naredni period za sve one koji možda žele da se vrate na područje Unsko-sanskog kantona?
0: Tako je, imamo već program poticaja za razvoj male privrede gdje je bio javni poziv već u toku. Dakle, trenutno se radi na otvaranju i razmatranju svih prijava koje su pristigle. Ono što smo mi, kada je u pitanju konkretno podrška prema stranim investitorima, odnosno koji žele da se vrate iz dijaspore i rade kod nas, naravno koji žele da registriraju određene privredne djelatnosti, svakako smo već planirali kroz ovaj program poticaja podršku kroz mjeru za novoosnovane subjekte male privrede, gdje smo pružili podršku svima onima koji, odnosno ostavili mogućnost da se pruži podrška svima onima koji žele da registruju na području našeg kantona svoje firme, kao i za one koji žele da registruju poslovne jedinice. Tako da zaista već smo na tom segmentu smo radili, odnosno imali smo to u vidu i planirali tu aktivnost kroz naše mjere. Također u narednom periodu svakako imamo određene planove i određene vizije kako i na koji način pružiti veću i konkretniju podršku kada je u pitanju konkretno taj dio.
1: Kada je u pitanju veća i konkretnija podrška, evo još samo bih da se dotaknemo teme turizma. Trenutno smo u ovom ljetnom periodu kada je to aktualno.
0: Naravno, turizam je nekako najaktivniji u ovom vremenskom periodu, i moram da kažem da smo mi ove godine za razvoj turizma na području Unsko-sanskog kantona izdvojili kroz Ministarstvo privrede iznos od 2,7 miliona konvertibilnih maraka kroz razne aktivnosti. Sve manifestacije koje se dešavaju na području Unsko-sanskog kantona u gradovima i općinama, odnosno jedinicama lokalne samouprave na području Unsko-sanskog kantona, zaista Ministarstvo privrede je pružilo podršku, izdvojilo 300.000 konvertibilnih maraka samo za taj vid podrške. Naravno, tu smo podržali i na nacionalni park u Naregatu u iznosu 60.000 konvertibilnih maraka. Pored toga imamo naravno neizostavnu našu turističku atrakciju, a to je da smo stavili u funkciju unsku prugu, odnosno da smo ove godine imamo turistički voz po prvi put, gdje saobraćaj ova 3 mjeseca, moram da kažem, dakle od juna do kraja augusta.

0: moram da kažem da smo zaista zadovoljni sa ovim projektom i da je evo usluge turističkog voza koristilo u proteklom periodu preko 9000 korisnika.
1: Hvala vam za vaše izdvojeno vrijeme i informacije koje ste podijelili sa našim gledalcima i slušalcima.
0: Hvala vama.
1: Poštovani gledalci i slušalci, zanimalo nas je i vaše mišljenje.

0: zemljama Evropske unije? Evo vaših odgovora. Sunita nam piše da je to pitanje svih pitanja, te da poznaje desetak porodica koje bi se vratile, ali im je prepreka to što vlast ne čini mnogo da bi takva odluka bila konačna. Smatra da treba izraditi registar svih koji žive i rade vani, te podijeliti one koji žele trenutni povratak od onih koji to planiraju učiniti u dogledno vrijeme. Predlaže da im se ponude neki od deficitarnih poslova ili ustupe poslovni prostori za samostalne djelatnosti. Tako će se, tvrdi, mnogi od njih vratiti u svoju zemlju. Agir smatra da kao prvo treba prestati s brzim i ishitrenim kažnjavanjem, zaključavanjem i uklanjanjem vozila stranih registarskih tablica zbog neplaćenog parkinga. Smatra da neki nemaju odmah razmijenjenu valutu ili sitniš da odmah uplate parking ili jednostavno zaborave produžiti vrijeme. Tvrdi da bi to bio mali, ali pozitivan učinak prema ljudima koji iz dijaspore dolaze u svoju domovinu. Mnogi drugi su mišljenja da povratnicima iz dijaspore trebaju povoljni zakonski propisi i brzo rješavanje administrativnih poslova koji ih usporavaju u otvaranju i razvoju poslovnih ideja, iako većina njih ima početni kapital i uslove za otvaranje nekog obrta, pa čak i osigurano tržište.
1: Nekada nezamjenjiv saputnik života na bosansko-hercegovačkim planinama, danas simbol borbe za očuvanje tradicije. Bosanski brdski konj, autohtona pasmina u Bosni i Hercegovini prije dvije decenije, bio je pred izumiranjem. U Bosanskom Petrovcu porodica Radošević uspjela je ne samo sačuvati ovu vrijednu pasminu, već i podmladiti stado, te pretvoriti u dio uspješne turističke priče.
2: Generacijama unazad porodica Radošević iz Vrtoča kod Bosanskog Petrovca bila je vezana za bosanskog brdskog konja. Ljubav prema ovoj autohtonoj bosanskoj pasmini potakla je Zorana Radoševića da se uključi u spas ove vrste ugroženih životinja od izumiranja. Prve bosanske brdske konje Radoševići su kupili od propale ergele Borike kod Rogatice.
3: Velika ljubav stvarno prema životinjama i konjima kod moje porodice datira još od davnina. Čak i mislim da ima tu i genetike, ali ovi stari kažu da je moj pradjed imao i najbolje konje u selu, pa vjerovatno je to prenešeno i genetski na određen način. Što se tiče same nabavke konja, otprilike kako Čerdakli neki 14 već godine egzistiraju, u stvari 4 godine prije nego što je nego što smo počeli sa samim radom i da primamo goste, nekako su i konji paralelno se razvijali zajedno sa Čerdaklijama.
2: Radoševići su u svom rodnom Vrtoču izgradili prvo etno selo u ovom dijelu Bosne i Hercegovine, a upravo bosanski brdski konji postali su nezaobilazni dio ove danas za seoski turizam krajine veoma uspješne priče.
4: Mene je otac kao jako maloga, možda tipa nekih 6-7 godina kad sam imao, naučio jahati, uvijek je tamo, mi smo uvijek, od kako pamtim, ja imali uvijek stalno bar jednog, dva konja. Evo danas je to neki broj 20 komada ukupno. To je neka, eto što kažem, mi smo navikli da živimo jednostavno, što se kaže, s konjima, uvijek u tom okruženju i nekako naš život trenutno bez konja, evo, ne znam, Čardaklije, pošto držimo seosko domaćinstvo, to je jednostavno neki znak ovdje, ovog ovdje domaćinstva, ovog dvorišta i jednostavno to se ne može nikad promijeniti.
2: Za očuvanje brdskih bosanskih konja kao autohtone bosanske pasmine uzgajivačima je osigurana podrška s federalnog nivoa.
5: Redovni poticaj je federalni poticaj. On je iznosi 700 maraka po jednom grlu i to je zapravo ono što svake godine onaj ko uzgaja brdsko bosanske konje ima taj poticaj.
2: Priča o porodici Radošević iz Vrtoča podsjeća nas na važnost očuvanja tradicije, ali i prenošenja ljubavi prema životinjama na mlađe generacije. Radoševići to uspješno rade kroz svoje etno imanje i školu jahanja kroz koju su prošla brojna djeca i posjetioci iz cijele krajine i šire.
1: A u nastavku slijedi pregled dešavanja koja su obilježila proteklu sedmicu na nivou države.
0: U ponedjeljak je objavljena vijest o smrti generala Ramiza Drekovića, jednog od ratnih komandanata 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. Čovjek je to koji je dao veliki doprinos u organizovanju, potom i odbrani Bihačkog okruga,

0: sve do 1. novembra 1993. kada komando preuzima nad 4. korpusom naše armije. Veliku ulogu imao je u osnivanju ratne televizije Bihać, putem koje je istina o opsadi grada obišla svijet. General Dreković dobio je bitku i u miru oslobođen svih optužbi BH tužilaštva, ali bitku za život, nažalost, uslijed teške bolesti gubi u 69. godini na kliničkom centru u Sarajevu. Na 48. redovnoj sjednici članovi vlade Unsko-sanskog kantona izmijenili su kolektivni ugovor uposlenicima srednjih škola po pitanju usklađivanja koeficijenata složenosti poslova za platne razrede. Vlada je donijela dvije odluke koje se odnose na stambeno zbrinjavanje mladih i program stambenog sufinansiranja dijela zakupnine ili kuće mladima, te je potvrđen nastavak revizije diploma u javnim ustanovama. Direktor Memorijalnog centra Srebrenica Emir Suljagić saopćio je da je 26 sadašnjih i bivših saradnika centra pozvano na saslušanje u policijsku stanicu Srebrenica po nalogu Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini. Iz Memorijalnog centra tvrde da je riječ o do sada najobimnijoj akciji usmjerenoj protiv njihovih saradnika, te ocjenjuju da postupak predstavlja institucionalni pritisak, posebno jer je uslijedio nakon objave izvještaja o negiranju genocida. Pozvali su domaće i međunarodne institucije da prate slučaj, a najavili su i korištenje svih pravnih sredstava radi zaštite zaposlenika i institucije. Jednoglasnom odlukom Federacija Bosne i Hercegovine je na vanrednoj sjednici Doma naroda federalnog parlamenta dobila zakon kojim se uvodi redovni mjesečni financijski borački dodatak kao novo, dodatno pravo za demobilisane branioce i članove porodica poginulih ili umrlih branitelja. Akt o tome prethodno je utvrdila federalna vlada u vidu izmjena i dopuna zakona u pravima demobilisanih branilaca i članova njihovih porodica, te ga u parlamentarnu proceduru uputila po hitnom postupku. Džuma namazom na historijskom lokalitetu Musale sultana Mehmeda Fatiha svečano je završena petodnevna tradicionalna vjersko-kulturna manifestacija Musala 2026. Manifestacija podsjeća na događaj iz 1463. kada je sultan Mehmed El Fatih nakon pobjede nad ugarskom vojskom kod Kamengradske tvrđave klanjao džumu i naredio izgradnju Musale na tom mjestu. Centralnom događaju prethodili su brojni vjerski i kulturni sadržaji, a posebnu pažnju privukao je svečani defile Bajraktara. Na večeri Kur'ana učestvovali su hafizi iz Turske, Irana i Bosne i Hercegovine. U Bihaću je počelo 11. izdanje Imperium festivala, manifestacije koja je tokom protekle decenije izgradila prepoznatljiv imidž i postala jedan od značajnijih muzičkih događaja u Bosni i Hercegovini. Uz vrhunsku atmosferu, nastupe izvođača i brojne posjetioce koji dolaze iz različitih krajeva, festival i ove godine donosi spoj dobre zabave, muzike i druženja. Dobro druženje i uživanje u prirodi donijela je i ovogodišnja Bosansko-Krupska šesta po redu regata. U njoj je učestvovalo preko 800 raftera iz svih krajeva naše zemlje i izvan nje. Organizatori su grad Bosanska Krupa i gradska turistička zajednica, koji se trude svake godine u grad na rijeci Uni uvesti nove zanimljive sadržaje. Prije 34 godine u Sanskom zaseoku Budim ubijeno je 14 članova porodice Alibegović. Očevi i sinovi, nenaoruženi civili koji su stradali u jednom od najtežih zločina na ovom području. Ni danas za njihovo ubistvo niko nije odgovarao, a sa obilježavanja još jednom je upućen poziv tužilaštvu Bosne i Hercegovine da konačno pokrene istragu. Bužim je ove godine bio domaćin 4. traktorijade, manifestacije koja je još jednom potvrdila svoj status jednog od najznačajnijih okupljanja poljoprivrednika i građana iz Unsko-sanskog kantona, ali i cijele Bosne i Hercegovine. Centralni i jedan od najatraktivnijih dijelova programa bio je defile kroz gradske ulice, a sportske duhe obilježili su tradicionalne discipline, povlačenje konopca i takmičenje traktora u snazi.
1: A tokom raftinga na rijeci Uni u Bihaću, jedna posada doživjela je nesvakidašnji susret s medvjedom. Životinja je mirno prolazila obalom, na trenutak su rafteri uspjeli zabilježiti kamerom. Ovakvi prizori još jednom podsjećaju na bogatstvo i očuvanu prirodu Nacionalnog parka Una i njegovog okruženja.

škripi pod nogama, šetam belim ćilimima, okrećem se za tobom.

0: Vijesti.
1: Cijenjeni slušaoci, dobra vam večer. Moje ime je Sanela Šarić, u Vijestima donosimo. Danas je obilježena 34. godišnjica od zločina nad 11 ubijenih Bošnjaka iz Sanskog mosta i Bosanske Krupe, te je tim povodom upriličena posjeta spomena obilježju Jama Zvečarka. Posjeta je organizovana u znak sjećanja na godišnjicu zločina nad 11 civila bošnjačke nacionalnosti, koje su srpske vojne formacije ubile na ovaj dan 1992. godine, a potom njihova tijela bacile u prirodnu jamu. Dok sjećanje na ratne zločine ostaje trajna obaveza društva, važna pravna pobjeda stigla je za roditelje bošnjačke djece u manjem bosansko-hercegovačkom entitetu. Presudom Vrhovnog suda potvrđeno je da je djeci uskraćivanjem prava na bosanski jezik počinjena diskriminacija, što bi moglo otvoriti novo poglavlje u zaštiti prava na obrazovanje na maternjem jeziku. Od imenovanja aktualne vlade Federacije Bosne i Hercegovine u aprilu 2023. godine federacija se zadužila za više milijardi maraka kroz trezorske zapise, obveznice i pripremu međunarodnih kredita. Posljednje planirano zaduženje iznosi oko 1,56 milijardi maraka putem euro obveznica. Ekonomski analitičar Igor Gavran upozorava da sadašnji tempo zaduživanja nije održiv i da bi bez novih kredita moglo biti otežano servisiranje postojećih obaveza. Prema posljednjim podacima, ukupan dug Federacije Bosne i Hercegovine iznosi oko 6 milijardi maraka, prenosi Faktor B. Federalno ministarstvo rada i socijalne politike jučer je u Sarajevu predstavilo ovogodišnji sajam poslova pod nazivom Gledaj sebi posla i otvorilo kampanju uoči njegovog trećeg izdanja. Ovogodišnji sajam poslova bit će održan 3. i 4. septembra u Sarajevu. Učenica Richmond Park Koleđa Bihać Ivan Duraković ostvarila je značajan međunarodni uspjeh na prestižnom takmičenju Kastik 2026 u Kini, jednom od najvećih svjetskih takmičenja iz nauke, tehnologije i inženjerstva za srednjoškolce. Njen projekat prepoznao je međunarodni stručni žiri koji je dodijelio posebnu stipendiju, odnosno popust za učešće na međunarodnoj naučnoj olimpijadi u Tunisu. Ovo priznanje predstavlja potvrdu kvaliteta njenog rada i otvara vrata novim međunarodnim naučnim izazovima. Izložbom slika Borisa Minčara i večernjim koncertom u Cazinu je jučer počela manifestacija Lito moje medeno. Tokom manifestacije koja traje do 6. augusta bit će realizovano gotovo 30 različitih sadržaja na nekoliko festivalskih lokacija, Gradskom trgu, galeriji Centra za kulturu i Starom gradu, Ostrošcu. Toliko u vijestima, slijede servisne informacije.

0: na putevima.
1: Drugi je dan vikenda i sezona godišnjih odmora, te su duge kolone putničkih vozila na gotovo svim graničnim prijelazima u našoj zemlji. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnji na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze.
0: Vremenska prognoza.
1: Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, vjetar će biti slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura između 14 i 19 stepeni, a najviša dnevna od 33 do 39, na jugu zemlje do 42 stepena.

marketing. Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429 847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać. Marketing najboljeg radija.

se mi vrati kao izgubljeno

0: marketing.
1: Pitanje ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na eurohertz.ba.
0: Marketing najboljeg radija.

0: veštaš da je.
1: Slušate radio Unsko-sanskog kantora.

0: 24 sata sa vama. Korak ispred. Ispred. Ispred. Radio Unsusanskog kantona.
1: Radio CR.
0: Obrazovni program Radija Unsusanskog.
1: Jest.
0: Radio Prizma.